0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Nichunguze, kipindi cha mahubiri kutoka Biblia Usema, ukiletewa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11:30

0: Karibu msikilizaji tuweze kuendelea pamoja katika mafunzo mengine tunayoanza katika kitabu hicho cha Filemoni. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Tunaanza sasa na utangulizi ambalo ni somo la kwanza. Kwa hivyo kitabu hiki cha Filemoni kimeandikwa kutokana na jina la mtu aliyeitwa Filemoni. Filemoni alikuwa ni mtu mashuhuri sana aliyeokoka wakati wa mtume Paulo. Huyu alikuwa ni Mkristo aliyekuwa amejitoa kikamilifu katika imani ya Yesu Kristo. Alikuwa ni mmoja wa waumini katika kanisa la Waefeso. Tunaposoma katika kitabu hicho cha Wakolosai sura ni ya 4 na mstari huo wa 9 ambao unasema: anakuja pamoja na Onesimo ndugu yetu mpenzi na mwaminifu ambaye ni mwananchi mwenzetu, watawapeni habari za mambo yote yanayofanyika hapa. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba bila shaka Onesimo alikuwa ni mmoja wa wale ambao walihusika wakati huo. Na hata hivyo unaposoma katika kitabu hicho ama waraka huo mfupi sana wa kitabu cha Filemoni sura ni ya kwanza na mstari wa pili, alikuwa ni mmoja wale ambao walikuwa ni majabali wa imani katika kanisa hilo. Na hivyo basi tunasoma wazi wazi ya kwamba huyu Filemoni alikuwa amemwamini Yesu Kristo wakati alipohubiriwa na mtume Paulo. Katika waraka huu anaitwa mtumishi mwenzetu, mfanyikazi wa Kristo mwenzetu. Bila shaka alikuwa ni mtu alikuwa amejitoa katika imani, mtu ambaye matendo yake katika kanisa yalikuwa yamedhibitika kweli kweli. Mtume Paulo anapoandika waraka huu kwa Filemoni anamshukuru kwa sababu ya imani ambayo ni thabiti katika Kristo na upendo aliokuwa nao kwa wote ambao walikuwa ni wachaji wa neno la Mungu, yaani watumishi wa neno la Mungu, na hawa ni walikuwa ni wataua katika neno hili. Ukisoma mstari wa kwanza hadi wa saba yadhihirisha mambo hayo. Mtume anapoandika barua hii anaiandika ni kwa ajili ya mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Onesimo. Na Onesimo alikuwa ameajiriwa na huyu Filemoni, mtumishi wake wa nyumbani. Alikuwa ametoroka. Wakati Onesimo alipotoroka katika nyumba hiyo, walikutana na mtume Paulo mahali fulani, na sana sana katika gereza kama vile ninavyoona. Mtume Paulo akazungumza na huyu kijana aliyekuwa anaitwa Onesimo na akabadilika, na hivyo basi anaandika waraka huu kwake Filemoni akijaribu kumshawishi juu ya imani yake Onesimo. Mtume Paulo akaamua kumrudisha kwa mwenyewe, na kwa hivyo akaandika barua hii. Akamwomba Filemoni ampokee sio kama mtumwa tena, bali kama ndugu aliyeko katika imani hii ya Yesu Kristo. Kwanza mtume Paulo anamsalimia Filemoni na wale anaokaa nao. Na ni katika mstari wa kwanza hadi wa tatu ambao labda ningesoma sasa hivi tuendelee. Mimi mtume Paulo mfungwa kwa ajili ya Kristo Yesu na ndugu Timotheo, ninakuandikia wewe Filemoni mpendwa, mfanyikazi mwenzetu, na kanisa lililokutana nyumbani kwako, na wewe dada Afia na askari mwenzetu Arkipo. Tukutakieni neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Yesu Kristo. Huo ni utangulizi ambao unaonekana pale. Kisha namshukuru Mungu kwa ajili ya imani na bidii yake Filemoni. Ni mstari wa 4 hadi mstari wa 7. Baadaye anaendelea tena kumweleza Filemoni wasiwasi wake kumhusu Onesimo. Na tutayapata maneno hayo kutokana na mstari wa 8 hadi 22. Na mwisho kumalizia, anamalizia na salamu kwa watu kadha wa kadha huko Efeso. Kwa utangulizi huo msikilizaji, tujiandae sasa kwa neno hilo kamili. Mstari wa kwanza wasema, mimi Paulo mfungwa kwa ajili ya Kristo na ndugu yetu Timotheo, ninakuandikia wewe Filemoni mpendwa, mfanyikazi mwenzetu. Neno hilo msikilizaji linatudhihirishia wazi wazi ya kwamba mtume Paulo akiwa kule gerezani, yeye anaandika waraka huu. Na jambo tunaweza tukajiuliza ni hili: walipatanaje na huyu Onesimo? hatuelezi zaidi kuhusiana na kitendo chake Onesimo. Lakini tunasoma kwamba katika kitabu hiki, yeye alikuwa ni mtumishi wake Filemoni. Na alipotoka katika nyumba hii yake Filemoni, aliondoka na akaenda akamtoroka. Lakini wanakutana tena na mtume Paulo. Na kumbuka msikilizaji, mtume Paulo anaandika waraka huu akiwa kwa jela, si kwa sababu yeye alikuwa amefanya kitendo kibaya kilicho stahili yeye kufungwa, ila tu ni kuhubiri injili ya wokovu huu wa Yesu Kristo. Akakamatwa na serikali ya Kirumi, akaingizwa gerezani. Na kwa hivyo wakati yuko pale, anataja tena yeye ni mfungwa kwa ajili ya Kristo. Na hilo jambo laweza kutudhihirishia ya kwamba mtume Paulo anasema kwamba anafungwa ni kwa ajili ya Kristo, na ni kwa ajili ya imani, na kwa ajili ya kuhubiri injili hii, wala si kwa sababu ya mambo mengine. Na anasema, na ndugu Timotheo, ninakuandikia wewe Filemoni, mpendwa mfanyikazi mwenzetu. Hivyo basi mtume Paulo anamshirikisha ndugu Timotheo katika waraka huu, akimwandikia Filemoni mpendwa, kwa sababu yeye alikuwa ni mfanyikazi mwenzetu. Jambo hili latufunza namna gani? Msikilizaji, huenda hata wakati huu katika miaka mingi ambayo tumekuwa na imani hii katika nchi yetu ya Kenya, huenda hujafika mahali mahakamani ama kufungwa kifungo jela kwa sababu ya kuhubiri injili. Lakini sasa wakati unapoingia katika ugumu wa maisha haya, na pengine mambo yamekuwa ni magumu sana wakati wa kufanya kazi hii, huenda rabsha zimetokea tena katika lile kanisa lako, huenda limetokea katika DCC yako, parokia yako, na popote ulipo, wewe unawalilia kina nani? Bila shaka unapoandika waraka wako na unapotumana ujumbe kwa watu wako, ni jambo la kawaida kuweza kuzungumza na wale watu ambao ni wafanyikazi wenzako ambao wanaweza kukuelewa. Hivyo basi mtume Paulo hapa tunasoma ya kwamba anamwandikia Filemoni kwa sababu yeye ni mpendwa na mfanyikazi mwenzake. Jambo ambalo Wakristo tunahitaji kulifanya wakati tunapoingia katika matatizo tukiwa wachungaji, wakati tunapokuwa na haja ya kuweza kuzungumza na watu, himizo letu kubwa ni kwamba tuzungumze na wale watu ambao ni wenzetu katika imani hii na ni wenzetu katika huduma hii. Msikilizaji, nimesikia watu kadha wa kadha wakizungumzia juu ya mambo tofauti tofauti, na hasa wale ambao ni watumishi wa Mungu. Wakati mwingine mambo yanapoharibika na kunapotokea hitilafu za kuhitilafiana mahali fulani katika uongozi wa kanisa, wengine wanaenda kuwashirikisha watu ambao ni wa nje. Mtume Paulo, hata kama yeye yuko katika jela, yeye anaandika barua kwake Filemoni, na ni kwa sababu yeye ni mfanyikazi mwenzao aliyokuwa nayo katika Kristo, na anasemekana kwamba yeye ana kanisa ambalo amelipatia kibali cha kuweza kukutana hata katika nyumba yake. Himizo ni hili msikilizaji. Je, sisi wa Kristo tuko na nafasi hiyo yake Mungu kuweza kualika watu wa Mungu na imani hii na kuwashirikisha katika manyumba yetu? Wewe na mimi tukiwa tunampenda Mungu, hebu na tuonekane tukichukua imani hii na tena kuipatia nafasi katika manyumba yetu. Tuipatie nafasi hata katika mashamba yetu. Tuipatie nafasi hata baina ya watu wetu. Timotheo wa kwanza sura ni ya 3 na mstari wa 5 anasema, maana kama mtu hawezi kuongoza vyema nyumba yake, atawezaje kulitunza kanisa la Mungu? Yaani neno hilo katika mstari huo wa 5 ni wazi msikilizaji, maana mtu kama hataweza kuongoza nyumba yake vyema, hawezi kuongoza kanisa na kulitunza kanisa la Mungu. Kwa hivyo kanisa linaanza nyumbani. Kwa hivyo wewe unayenisikiza, kama wewe ni kiongozi wa kanisa na huna nafasi hiyo ya kanisa ndani ya nyumba yako, basi this is a failure. You need to revisit your stand. Na kama wewe una watu wa aina hiyo wanaokuuliza jambo kama hilo, ambao wako na tashwishi na wewe na mwenendo wako, tafadhali jua jambo hili ni mbaya. Jambo hili litakutia katika ugumu tena katika uongozi. Kuna wakati fulani ambapo kanisa fulani lilikuwa likifanya uchaguzi, na likiendelea na uchaguzi huo, mzee mmoja akasimama na akasema, mimi naona kwamba sitaweza kuwa kiongozi wa kanisa na niko na visababu vyangu. Na akasema, mkiangalia nyumba yangu haiendi vizuri. Kwa hivyo niruhusuni mimi kwanza niweze kutekeleza mambo fulani katika nyumba yangu, na baadaye nikisikia kwamba nimetoshea ninaweza kuja kwenu na nikawaomba sasa tuende tukafanye kazi ya Mungu pamoja. Lakini msikilizaji, mimi nilihuzunika sana niliposikia kwamba katika kanisa hilo wazee wengine waliungana tena kwa mchungaji na kuanza kumkashifu yule mzee. Tafadhalini, hiwe ni changamoto kwetu hata wa sasa. Usije ukapenda uongozi sana. Mtu akisikia kujitoa kwa uchaguzi na ajitoe. Lakini tusije tukapata nafasi ya kumkashifu yule mzee anapokataa kazi kama hiyo. Msikilizaji, sisi ni wateule wake Mungu na tumeteuliwa kwa ajili ya utakatifu wake Mungu. Na kwa hivyo Mtume Paulo anasema kwa mtu kama huyu ataendelea na kumuombea hata maombi yake binafsi wakati anapomkumbuka, na sana sana kukumbuka urafiki wake na huyu mzee. Kumbuka mchungaji anachunguza katika kanisa. Na sisi wachungaji huwa tunawaelewa wazee wetu katika kanisa, na sio sisi peke yetu, hata wazee wengine wa kanisa wanatuelewa hata na sisi kama vile tunavyowaelewa. Sisi tufanye kazi kwa uaminifu, Bwana wetu ataweza kutubariki. Na kama mtu sifa yake ni mbovu, asiendelee tena kuongoza kanisa la Mungu. Mtume Paulo pale anaendelea na kusema hivi: nyumbani mwako na wewe dada Afia na askari mwenzetu Arkipo. Msikilizaji, Mtume Paulo anapomtaja Afia, mwanamke Mkristo pia katika kanisa hilo la Wakolosai, wengi kama vile wanavyosema alikuwa ni kama mke wa Filemoni, anamsalimia pia. Na huyu alikuwa ni Mkristo, mwanamke aliyekuwa amejitoa tena huko katika Kolosai. Na zaidi ya hapo anazungumza juu ya Arkipo, na probably wengine wanasema ni kwamba alikuwa ni mtoto wake Filemoni, wa Kolosai 4 na msari wa 17 ambao unasema hivi: mwambieni Arkipo aitekeleze vizuri ile huduma aliyokabidhiwa na Bwana. Alikuwa anashiriki katika kanisa lililokuwa katika nyumba. Ningetaka tusome mstari wa 4 kuendelea. Kila wakati naposali kukukumbuka wewe Filemoni, namshukuru Mungu, maana nasikia habari za imani yako kwa Bwana Yesu na upendo wako kwa watu wote wa Mungu. Naomba ili imani hiyo unayoshiriki pamoja nasi ituwezeshe kuwa na ujuzi mkamilifu zaidi wa baraka zote tunazopata katika kuungana kwetu na Kristo. Ndugu, upendo wako umeniletea furaha kubwa na kunipa moyo sana. Wewe umeichangamsha mioyo ya watu wa Mungu. Kwanza tutakoma hapo msikilizaji. Mtume Paulo akiandika waraka huu, anaanza kusema kila wakati anaposali anamkumbuka Filemoni. Na jambo ambalo naweza nikasema limekosekana kwa Wakristo wengi na majabali wengi wa imani. Wajua kwamba tunahitaji kuombeana. Wajua kama sisi wachungaji wale ambao wanashikilia kazi hii tukiwa wainjilisti, tunahitaji kukumbuka neno lake Mungu na zaidi kukumbuka wale ambao ni wateule wake Mungu. Mtume Paulo anatumia neno la kila wakati. Sijui kama bidii hii wewe msikilizaji na mimi tuko nayo kila wakati tunapozidi na kuomba na kusali. Lakini changamoto ni hii, tukumbuke kanisa la Mungu. Wakati tunaposwali, wakati tunapoenda kuomba, tukumbuke kanisa la Mungu. Pengine kanisa la Mungu limedidimia sana na katika imani na matendo na sifa zake. Na ni kwa sababu tumekosa ule uaminifu wa kuomba na kuliombea kanisa la Mungu. Tuwaombeeni maaskofu, tuombeeni wachungaji, wainjilisti, na tuwataje pia, hata kama tukiwataje kwa maombi, na tuwataje majina yao. Mtume anasema kila wakati anaposali anamkumbuka Filemoni. Na maombi yako msikilizaji yatanisimamisha katika huduma hii. Maombi yangu yatakusimamisha katika huduma hiyo ambayo unaendelea nayo. Maombi ya Wakristo yatakusimamisha Na mimi nashukuru Mungu sana msikilizaji, kwa sababu ninapokumbuka neno hili nakumbuka kisa kimoja ambacho kilitokea miaka miwili iliyopita. Mtu mmoja tulikutana na yeye, na tulipoonana akaongea neno ambalo nilisikia limenipatia moyo sana. Akaniambia, sasa ndugu Kimuyu, tulikukumbuka na tukakutaja. Nikasema, kwa nini mlinitaja? Mlinitaja kwa madhumuni gani? Sasa yule mama akaniambia, nataka nikuambie, wajua tulikaa chini na kuanza kukumbuka watumishi wa Mungu ambao wa sasa wangali wanaendelea na ile huduma tangu walipoanza pale mwanzo. Na tukataja mambo fulani, tukaona wengine hata hawako, wengine walitoroka wakaenda kwingine, lakini tukakutaja wewe na fulani na fulani na fulani na fulani. Akataja wachungaji kadhaa, na akaongeza neno nililolipenda sana, eti ya kwamba na tukawaombea, tuliwaombea. Na mimi nikasikia jambo hilo likiwa jambo nzuri sana. Msikilizaji unayenisikiza, tafadhalini tuombeeni, na muombee wachungaji, muombeeni wahubiri wa neno la Mungu, muombe ili Bwana atupatie nguvu, na hizo nguvu katika imani yetu, nguvu za Roho Mtakatifu zisije zikapungua, manake tunahitajika kufanya kazi hii ya Mungu tukiwa tunaendelea bila kuchoka. Hivi ndivyo mtume anavyomwambia Filemoni katika waraka huu. Anasema, ninapokukumbuka kila siku na tena kumshukuru Mungu. Msikilizaji, kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwamba anastahili shukurani hizo, manake ni yeye ametudumisha katika imani hii. Usifikirie msikilizaji hakuna matatizo katika kazi hii. Usije ukawaza kwamba hakuna majaribu katika kazi hii. Usifikirie ya kwamba hakuna mambo magumu katika huduma hii. Sisi ni watu kama wale wengine, ila tu Mungu ametupatia neno hilo na ametupatia neema hiyo tuweze kuendelea. Na nowanda ndio sababu mstari wa tatu alisema anawatakia neema na amani kutoka kwake Mungu Baba yetu. Tuombee sana kwa neema hii, manake tutatekeleza mambo makubwa sana. Na tukifanya hivyo msikilizaji, hata roho zetu zitahuishwa, tutaendelea na kusikia furaha, na hata yale magumu yatarahisika mbele zake Mungu. Mtume anasema hata hivyo aendelee na kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kwa maana anasikia habari za imani yake Filemoni kwa Bwana na upendo wake katika yote Mungu aliyompatia. Hizi ni shukurani kweli kwa Mungu, na ni furaha ukijiweka katika kiwango chake mtume Paulo kwa wakati huu. Msikilizaji, ndugu, fikiria neno hili. Yaani wende ukamhubirie mtu na utoke kwa ugumu wote huo, shetani anakupinga, hata anakuweka gerezani, wakati fulani unapigwa, unaenda ukiwa njaa, masumbuko tele, sifa zimeharibiwa na watu, lakini unakumbuka mtu uliyemhubiria neno la Mungu na akasema kweli nimebarikiwa, na angali anasimama, na huyo ameshikilia neno hilo, na hata akasema kanisa hili na imani hii naitaka ndani ya nyumba yangu, na wanakutana pale. Bila shaka mtume Paulo ana sababu yoyote ya kuweza kumshukuru Mungu kwa sababu amesikia habari njema kutoka kwa huyu mzee. Na ni kweli, wajua mtu fulani anaweza kufikiria kwamba maneno haya mtume anayongea, anaongea kwa Filemoni kwa sababu anataka kumuombea ruhusa mtu fulani, ama anataka kumpatia kibali mtu fulani. Lakini ukweli ni huu: mtume Paulo alijua Filemoni vizuri sana, akamjua mke wake vizuri, na akajua waliokaa pamoja naye katika hiyo nyumba vizuri sana. Wacha niseme himizo moja ni kwamba kama mtumishi wa Mungu kama huyu ambaye yuko hapa ana upendo wake kwake kwa watu wa Mungu, na anapowakaribisha nyumbani kwake, hata hiyo credit inaenda tena kwa mke wake. Ni vizuri manake bila upendo huo hata mke wake hawezi kutekeleza jambo lolote. Na kwa hivyo anasema, naomba ili imani hiyo unayoshiriki pamoja nasi ikuwezeshe kuwa na ujuzi mkamilifu zaidi wa baraka zote tunazopata katika kuungana na Kristo. Hapo Paulo katika maombi yake katika waraka huu ana maombi tena ili imani hiyo anayoshiriki Filemoni pamoja nao imwezeshe kuwa na ujuzi mkamilifu na baraka zote wanazopata katika kuungana na Kristo. Yaani Paulo anasema nini? Mtume Paulo anasema ya kwamba wakati tunapozingatia imani hii, kama vile Filemoni alipozingatia imani hii, maombi yake kwake Mungu kumhusu Filemoni ni kwamba imani hii imwezeshe kuwa na ujuzi mkamilifu zaidi wa baraka zote wanazopata katika kuungana na Kristo. Anamwambia hivi, imani hiyo ni ya kweli, imani hiyo itakupatia baraka, kwa sababu katika kufanya kazi yake Mungu kuna baraka nyingi sana ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Huenda wakati mwingine matatizo yanakuja, huenda magumu yako njiani, huenda wakati mwingine unadharauliwa, huenda wakati mwingine unapungukiwa, huenda hata wakati mwingine mambo yanashindikana mpaka hujui utafanya namna gani. Lakini Mtume Paulo anamwambia Filemoni, kumbuka na usisahau ya kwamba imani hii iko na siri yake, na siri ya imani hii na siri ya kujiweka chini ya mamlaka yake Mungu katika imani hii ambayo tumepata katika Kristo, iko na baraka nyingi ambazo zimefichwa pale ndani. Mhubiri mwenzangu, kiongozi mwenzangu katika imani hii na kanisa lake Mungu, huenda umesumbuka sana, huenda hata wakati fulani matatizo unayo mengi sana, wakati fulani umeangalia mambo hayaendi kama vile yanavyostahili kwenda. Matatizo unayo mengi, mahitaji ni mengi, na labda yale malipo unayolipwa katika kanisa hayakidhi mahitaji yako vizuri sana. Lakini himizo ni hili, tafadhali kumbuka neno hili, na ukikumbuka uelewe ya kwamba Mungu ameficha baraka nyingi sana kwako katika imani hii. Mradi tu utatembea katika Kristo, mradi tu utamuona Yesu Kristo, mradi tu utashikilia imani hii hadi mwisho, baraka zake Mungu ziko pale, na hata walimwengu hawataweza kupata baraka hizo, na labda wakati mwingine hawezi kuziona, lakini ziko na wewe, manake zimefichwa kwetu ndani ya Yesu Kristo. Mstari wa saba tunamalizia nao unaosema, ndugu, upendo wako umeniletea furaha kubwa na kunipa moyo sana, nawe umechangamsha mioyo ya watu wa Mungu. Kumbe msikilizaji, wakati sisi tunaposimama na imani hii, wakati tunaposema Kristo ni mwokozi wa maisha yangu, na kuamua kwamba tutamuishia, na kuamua kwamba tutamfanyia kazi ya Mungu, na kumfanyia kazi kila wakati tuishipo ulimwengu huu, kumbuka katika imani hiyo inaleta furaha kwa watu wa Mungu. Na zaidi ya hapo, mtume anasema kwamba upendo wako umeniletea furaha kubwa na kunipa moyo. Anapewa moyo akiwa wapi? Akiwa gerezani. Na anasema licha ya kwamba niko gerezani na kusikia mambo kama hayo yananichangamsha sana, hata hivyo sisikii uchungu na sioni tabu ambazo niko nazo, manake nimehuhishwa na sioni chochote, kwa sababu nimepatiwa hata himizo ya kuendelea mbele, na kwamba kile ambacho ninachokitumikia hapa kifungo kwa ajili ya injili hii, hata na mimi nafurahi nikiwa kama mshindi. Wewe unaweza kusema hivyo? Na wewe unaweza kumfanya mtu ambaye amefungwa kwa ajili ya injili hii kufurahi kama vile Filemoni alivyofanya? Msikilizaji, kuna watu ambao wamesumbuka sana, na kuna Wakristo ambao wamepatwa na matatizo makubwa sana katika maisha. Wengine wamepitia hali ngumu sana katika magonjwa, wengine wakapitia hali ngumu sana hata katika kufiwa na jamii zao ama jamaa zao, wengine wakapitia mateso makubwa sana kwa kupata majaribu makali sana. Lakini msikilizaji, hawa watu wanatufundisha nini? Tafadhali, imani yako na imani yangu iendelee na kutia wengine moyo. Na pengine wewe uko katika shida kama hii, huenda hata mambo yamekuwa mengi magumu tena, na uko katika hali ya kuchanganyikiwa, hujui utafanya namna gani. Waje nikuhimize msikilizaji, nikwambie hivi, wakati utakaposimama imara na Kristo, wakati unapompenda Mungu na kusimama imara kwa ajili ya neno hili, wakati utakaposhikilia imani yako na kumwambia Mungu, niongoze nisije nikakuaibisha, wakati huo unafanya kitu kimoja, unachangamsha mioyo ya watu wa Mungu. unachangamsha mioyo ya watu wa Mungu, unawaletea hata furaha kubwa wale ambao wako katika mateso kama wewe. Wengine hata wakipata wanasema kweli, kama fulani alishinda na mimi kwa nini nisishinde kama alivyoshinda? Ndio sababu mstari huo wa mwisho wa saba ambao tunasoma sasa wasema, ndugu, upendo wako umeletea furaha kubwa na kunipa moyo sana, nawe umechangamsha mioyo ya watu wa Mungu. Bwana wetu atubariki. Tumeanza waraka wa Paulo kwa Filemoni na tumeangalia utangulizi na tumejifunza tena kutoka mstari wa kwanza hadi wa saba. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
1: Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, Mungu wetu unayetupenda, asante sana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Twajikabidhi mikono

0: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kindi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Kila pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
3: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
2: Kituo cha Biblia Usema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masilina

0: wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

0: Mungu wa yasiyowezekana na hamna la kumshinda, ametujalia kibali, ametujalia baraka, neema na nafasi ya siku mpya na wiki mpya. Mwanafahari ya jamii, hujambo? Uko namna gani? Weekend yako ilikuaje? Na umeweza kuona siku mpya hii? Najua ni wiki ya shughuli nyingi, lakini neema ya Mungu itatosha tu. Mimi niko salama kabisa kabisa. Furaha yangu ni kwamba Mungu ametujalia nafasi kama vile ambavyo tulitarajia na kutumai ni kwake. Na hivyo basi sifa na utukufu zimrejelee. Kipindi cha baraka ya wiki kinangoa nanga sasa, ikiwa ni dakika 17 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi Jumatatu ya tarehe 24 mwezi ni wa 8. Nafanya bidii nilikuwa nataka kuona kama hii ndio ya mwisho ya mwezi huu, nikaona we have one more, ama na ndio itakuwa ya mwisho kabisa tarehe 31 wiki ijayo. Ila kwa sasa ni siku njema kweli na hakika, back to school week, watu wamechangamka au vipi? Bwana Victor Mado Mandala ameondoka hapa muda si mrefu sana, macho imeweza kabisa, na amehakikisha kwamba kidogo ameanza kukusaidia na Monday blues. Hivyo najua umeanza kuchangamka na kuweza kuingia kwenye shughuli zako za siku. Neema ya Mungu itoshe sana sana, na asante kwa kuchagua kwa mara nyingine kujumuika nami ndani ya kipindi chetu hiki ambacho huwa kinakujia kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Jumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana. Dada Esther Mwikali anasema karibu sana. Hebu na tuombe hata tunapoanza. Hakika wewe ni Mungu usiyeshindwa na lolote. Mambo yetu tukikukabidhi Mungu wetu unatenda zaidi ya matarajio, maombi, hata vile ambavyo tunaitisha, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu na Mungu mwema. Bwana umetulinda, kutuhifadhi, kutushindania na kutuongoza weekend nzima. Sasa tunaona wiki mpya na siku mpya ambayo umetujalia, mioyo yetu imejawa na shukrani. Na baba yetu, hata tunapopokea baraka hii ya wiki, tunakuomba ya kwamba katika kila jambo ukatuongoze. Mambo ni mengi wiki hii, na tunaombea watoto wote, wazazi wote, walezi wote, walimu wote, Bwana kila mmoja tu, ya kwamba utawalinda, kuwahifadhi, kuwa jalia, kuwabariki, kuwaepusha na mabaya, na kila wanachohitaji Bwana wape, kwa maana wewe ndiye Mungu utoae. Tukuzwe na uinuliwe milele yote, tunakutegemea wewe katika shughuli zetu zote onekana. Jitukuze maana umungu, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Ukiwa pale sema amina.
1: Bado inasema fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, jamii nzima, kila mmoja na lugha yake, umri wake, rangi yake, kabila lake, tabaka lake, yani ana nafasi kwenye kituo hiki. Ndio maana tunasema ya kwamba usikae pale ukanyamaza, ingia kwenye jukwaa zetu na utujuze umefungulia wiki yako wapi, halafu tutakuwa tunaweza kusonga kwa pamoja, tukiweza kubarikiwa kabisa kabisa, tukifahamishana, kuelimishana, kujuliana hali, kuhimizana, kuombeana, kusalimiana. Mambo haya yote ni hapa ndani ya Mix Flavors Show, baraka ya wiki na dada Esther Mwikali. Tusonge.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia Usana Broadcasting.
2: Uh-huh.
3: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
4: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
4: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
5: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
6: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
7: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
8: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
9: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema.
3: Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza.

mtimiza ahadi, utukufu ni kwa Mungu wetu. Kwa hivyo Mungu ahidi tu, lakini pia anatimiza. Kuna kuwa na wakati wa kusema ndio huu wakati mwema wa Mungu, amefanya kila jambo liwe la kupendeza kweli. Na hakika kibao hicho kinakubariki kutoka studio za Biblia Usema Broadcasting. Hii kiwa ni Mixed Flavors Show, kipindi cha leo, baraka ya wiki, Jumatatu hii ya tarehe 24 mwezi wa 8. Asante kwako mwanafari ya jamii, msikilizaji wetu, kwa kuzidi kuwepo pale, kufuatilia, kushabikia, kutuombea, kushiriki nasi kuitenda kazi hii. Asante, asante. Mungu akutende mema kabisa hata unapozidi kupeperusha bendera ya BHB popote pale ulipo. Dada Esther Mikali, ni kutambue tambue kwa haraka tu hata tunapoingia kwenye kipengele chetu cha maarifa kazini. Yupa pale Majuma kutoka Dagoretti, nimeona ujumbe wako, naombi hilo unaloagiza kweli na hakika tutazidi kuomba nawe. Good morning to you. Sheila kutoka Githurai unasema wewe uko makao hujahama. Lydia Kavua kisikioni uko ndani, good morning to you. Laisha Ling kutoka Saudi Arabia, Riyadh uko ndani, tuanze wiki na baraka zake Mwenyezi Mungu. Saa weekly upande huu mwingine. Konzogo dina kuona pia, good morning to you. Martha ukiwa Lebanon unasema weekend yako ilikuwa salama, unashukuru. Kate Kanuna na kuona hapo, Cosmos Zomo pia na kuona, na Kuru City inasikiliza BHB. Kila mmoja tu umefungulia wiki yako wapi? Reverend Billy Marende yupo Kiseri on Matasi ya Kajado County na yupo ndani ya kipindi. Kamene Muluya naye ni wa Satellite Kabiria.

0: na yupo anafuatilia. Hata nawe hapo ulipo, hata kama hujapata fursa ya kuandika ujumbe au kupiga simu, tunashukuru ya kwamba unakisikiliza kituo cha BHB kila wakati.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, kweli na hakika ukisikiliza BHB, baraka zake Mwenyezi Mungu zinakuwa ni sehemu yako, na katika shughuli zako unapata baraka za Mungu zinakuandama. Haupambani tu pekee, lakini baraka za Mungu zinafanya mambo yawezekane. Au namna gani? Kipengele cha maarifa kazini. Mimi sijui kama umeshawahi kuona, kusikia, ama wewe ndiye huyo mtu ambaye hapitwi na lolote. Unajua sometimes hata unaweza kuwa journalist kama sisi ama wanahabari kama sisi, lakini wakati mwingine unapata unaambiwa, by the way, kumefanyika moja mbili tatu, unasema ah, hiyo bado haijanifikia ama sijajua, kwa sababu wewe ni mtu, unajua wewe ni mtu hauko kila mahali. Na pia una shughuli hapa mbili tatu, na kumaanisha ya kwamba that is not all that you do. Na hivyo basi unapata ya kwamba kuna zile ambazo zinaweza kukupita. Sasa hizo ni za muhimu, unajua kwetu, kwa sababu tukijua tutakufahamisha. Lakini kuna zingine ni rumors, ni gossip, ni kuchunguza chunguza vitu zenye hata hazikuhusu, unajua colleague wako akirejelea kiatu ama trouser ama shati, unajua unajua details za vitu zenye hata si important. You are everywhere, you know everything, you see everyone, unajua uko na maoni kuhusu kila kitu na una muda huo wote. Utanisamehe, but you must be idle. Hiyo ni njia moja ya kujua ya kwamba bado una muda wa kuharibu, uko na kuna vacancy katika siku yako ama katika masaa yako, na hivyo basi unaweza kujiongeza shughuli hapo, shughuli ambayo inaweza kukusaidia. Unajua, najua kuna mtu ambaye anauliza, sasa dada Esther huyo ni nani? Hakuna mtu, tutaelimisha. Kwa hivyo unaweza kuongeza hapo hapo penye unapata masaa ya kupekua pekua, kusoma gossips zote kwenye mitandao ya kijamii, ujue ni nani alisema aje, ni nani alifanya nini, ni nani yuko wapi, ni nani ya... Hai, jamani, ina maana ya kwamba una muda. Na hivyo basi tafuta kitu, fix hapo. Labda rudi shule, labda weka biashara, tafuta side hustle. So weka kitu hapo hivyo, you get some hobbies, alafu utarealize ya kwamba by the way, hata vitu vingine nilikuwa nashinda nikifuatana nazo, they are not necessary, na I can live without them hata bila kujua. Kuna watu by the way usikia vibaya sana wakijua kuna kitu kinajulikana na kila mtu na wao wajui. Usisikie vibaya, si lazima. Sawa. Haya, nimesema mambo muhimu sana kwa njia bora zaidi, pasiwe mtu wa kukwazika, lakini sisi wote wa kuelimika na kuongezeka katika ufahamu. Wapenzi wa simu, weka airtime, tafuta network, ondokea kelele ndani ya muda mfupi sana. In 5 minutes even nitakuwa nakupa fursa tuzungumze na kujadiliana na kutangamana hapa kwenye studio zetu. Kelsey Kerubo, ahadi zake.

0: Yeah, kila siku kitazamia, kutarajia na kuamini katika ahadi za Mungu, kwani ni za kweli, hakika na zinatimia. Tuna dakika 16 pekee katika awamu hii ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Jumatatu hii ya tarehe 24 mwezi wa 8. Baraka ya wiki ndicho kipindi kizima, wiki ambayo ni busy kweli kweli, pilika pilika, shughuli shughuli and all, na tunazidi kuomba ya kwamba katika mambo haya yote Mungu atakufanikisha, kukuongoza, kukujalia na kukuepusha na maovu yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Watu upande wa simu, ahadi ni za kweli na zinatimia. Nimekuahidi ya kwamba nakupa fursa tutangamane. Nimezungumza, nimesoma jumbe za wengine, lakini wewe ambaye unapenda kusikika hewani, basi wakati ndio huu. 0722174200, tujuze tu umefungulia wiki yako wapi, kuna mabadiliko yoyote katika maeneo ambayo unakuwa, kazi unazofanya and all, tungependezwa sana kujua. Lakini kama kuna mabadiliko pia, tutashukuru na kuzidi kukusihia kwamba zidi kupeperusha bendera ya BHB popote ulipo, itakuwa ya baraka kabisa kabisa. 0722174200. Apostle Joyce, okay, Thika Kisii Estate. Oh, ukiwa Thika kuna mahali kunaitwa Kisii Estate. Ujumbe unachanganya. Asante sana mtumishi. BHB, hello.
1: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
1: Yeah, good morning.
0: Good morning to you.
1: Yeah, kumunda ni kwema.
0: Mm-hmm.
1: Nema inatosha.
0: Yes.
1: Yeah, ndani ya Mixed Flavors tuko pamoja, hadi kieleweke.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, kwa wana wengine mjambarikiwa zaidi.
0: Kabisa, kabisa. Sante, blessed on brains. Shukran, tunashukuru kufahamu ya kwamba Kangundo inasikiliza BHB, inapokea kwa njia iliyo shwari na uko sawa. Hello BHB. Hello BHB.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Mina, mina kevo.
2: Uko salama.
0: Mhm.
2: Nafungulia wiki hapa kawaida kibra kama kawa.
0: Yes.
2: Jambo la muhimu ambalo nimesema kwa neno moja, kila kitu kina mwanzo.
0: Mm.
2: Ukiona wale wako hapo juu, wako na hata biro walioanzia ndio wakafika pale kwa matie jipi wabarikiwa sana.
0: Amina, amina kevu, shukrana za dhati. Karibu yule ambaye huwa anapiga watu na nyanyo huko, leo tumpige. Akala afanya video akarekebisha kwa haraka. Tujuze umefungulia wiki yako wapi msikilizaji? Kuna mabadiliko ama uko tu sawa katika shughuli zako za kawaida? Najua wazazi pamoja na walezi leo wako mbioni, pilika pilika, shughuli shughuli hapa pale, lakini neema inatosha. BHB, hello. Huyo naye amejua akifika hapa kiboko ndicho cha kwanza. Alafu tumsamee, alafu tuendelee. Zima redio. Zima tu. Sitakwambia upunguze kwa sababu ukipunguza tutaisikia. Zima tu. Hello VHB.
3: Dadesi, habari?
0: Salama kabisa.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
3: Nimefurahi sana kusikia umetuachia Elohimu hewani, tumefurahi yake.
0: Mhm.
3: Mungu aendelee kubariki sana.
0: Amina, amina.
3: Sasa tunafurahi kwa sababu mapesi wa mapesi mke wake ameokoka.
0: Oh, okay.
3: Tunafurahi sana kusikia ameokoka.
0: Amen.
3: Alafu.
0: Mhm.
3: Yaani tuwatia gani ukambani tusikie raha kidogo tena.
0: Sasa mmeshasikia raha na Elohimu, sasa mnataka kwani?
3: Atushindi bwana, hii maneno yote mazuri atushindi.
0: Sawa sawa, kuwa na siku njema.
3: Barikiwa sana, na mire mwadago pia tumpatie nafasi.
0: Yes.
3: Atusalimie na tutafurahi sana kusikia.
0: Aya, shukrani. We mwenzetu wewe, ni sawa tu basi. Ushuhuda huo mimi haujanifikia bado. Unaona sasa vile nimekuambia. Lakini si mmenijulisha, and that is amazing to hear. VHB, hello.
4: Hello, Nana Esther Mekari.
0: Yes, yes.
4: Bwana Yesu na sisi.
0: Amina, amina.
4: Bila shaka unaongea na Chalo wa Toy Market, the Innocent Man.
0: Mm-hmm.
4: Kisangu tu nimefungulia hapa, tuko kazi yangu hapa Toy Market, nikiuza tu nyanya.
0: Mm-hmm.
4: Nikikaribisha kila mmoja anayotakia tupiti kubarikiwa.
0: Barikiwa pia, asante Chalo. Chalo anasema hajabadilisha maeneo. Toy Market Yako pale kukuhudumia. Asante, asante Chalo. Tunazidi kwenye awamu hii ya pili, tukikamilisha namna hiyo, tuingie kwenye awamu ya tatu kwenye kipengele chetu cha baraka ya wiki rasmi. Na ni muhimu nikutajia kwamba ukiwa na ombi speciali la kipekee ama ombi lolote tu, haja yoyote ile kuhusiana na kazi yako, biashara yako, ama shughuli zote ambazo zinahusu riziki yako na mapato yako, naweza kuwasilisha. Tunapoikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tutamuomba na kumwamini kwa pamoja. BHB, hello.
5: Hello.
0: Yes, yes.
5: Hello, Esther.
0: Nakupata, nakupata.
5: Hali ya bibia sawa?
0: Salama kabisa, labda ya kwako?
5: Ah, kwangu iko salama. Endelea vizuri. Na kusikiza tangu anze show.
0: Mhm.
5: Nimefurahia sana sana tena zaidi.
0: Nashukuru pia.
5: Ah bwana, ana Esther, mina kuna kitu ndani niseme. Mbele ya watu, mbele yako.
0: Mhm.
5: Hata wachungaji. Nimesema hivi, kuna kweli tufanye kazi, lakini kama kuna mtu mengangana sana miaka mingi na uwendi viwango, itakuwaje?
0: Mhm. Ni swali.
5: Ni swali. Swali. Umengangana kabisa, lakini hakuna.
0: Mhm.
5: Sababu umeshindwa, utafanyaje?
0: Okay.
5: Afanye kukufa ama tufanyaje?
0: Hakuna kukufa, swali ni nzuri. Najua hata wana mix flavors watakuwa wanakufaa pia. Endelea kusikiliza.
5: Mimi nataka tu waambie wachungaji wangu. Aki nimeng'ang'ana miaka 26. Sina ndoa, sina shamba, sina chochote katika maisha yote. Naomba maombi kabisa. Niombe, niamua tu niheri nitoa ama nifanye.
0: Tumekusikia ndugu yangu. Na pole kwa sababu imekuwa vile, ila sisi tutasema usikate tamaa. Kwa
5: kazi tunafanya kazi, lakini nashangaa pesa hii. Sawa tu, naomba tu mniombe.
0: Sawa sawa, tutakuombea na asante kwa kuzungumza nasi.
5: Asante.
0: Asante, asante pia. Mwana Mix Flavors, na kupa nafasi kama unahisi ya kwamba una neno ambalo linaweza kumtia moyo dugu yetu pale. Pia unaweza kutuma kama ujumbe, nitasoma, na kwa sababu anasikiliza najua itakuwa inamhudumia. Lakini pia wakati tunaomba, tutamkumbuka kwa njia ya kipekee ya kwamba Mungu aweze kumpa neema na pia aweze kumjalia baraka ya kuinuka kiwango kingine. Namjua Mungu yupo na ni mwaminifu, anaweza kumtoa mhitaji kutoka chini na kuweza kumketisha mahali pa juu. Biblia inasema promotion haitoki kwa watu, inatoka kwake Mwenyezi Mungu, au namna gani? But meanwhile, ndugu yetu, usikatie maisha tamaa, usiwaze au kupanga kufanya jambo lolote mbaya. Zidi kujitia moyo na kuwa na tumaini ndani yake. Mwenyezi Mungu atakukumbuka, atakutendea. Amen. BHB, hello.
6: Hello.
0: Jamani, mwenzetu pale, kwanza tunajisikia kabla tukusikie, si unaona pale mazungumzo yatakuwa magumu sana. All right, muda wetu ndio huo, tuna dakika 8 kwenye awamu hii. Pale saa 6 utakuwa unapata mktasari wa shajara, alafu tutakuwa tunaingia na kipengele hicho cha baraka ya wiki. Na hivyo basi, endelea na shughuli zako pale, jikaze kaze, muamini Mungu, mtazamie, mngojee. Nimekwambia ya kwamba kuna finali. Kuna finali. Siku ngoja tu, siku tarajia tu, ipo siku ambayo unajua kile ambacho Mungu aliahidi anakifanya. Mungu aliyetembea na wana wa Israeli na mwisho wa siku wote wakapokea the inheritance, hata nasi atatupa. Pokea kwa Mungu, tarajia kutoka kwa Mungu. Jana Itotieno na Christina Shusho wanatufungia awamu hii na kibao chao, napokea kwako. Kwa.

0: hadi Ijumaa hapa Biblia Husema Broadcasting.
1: Fahari ya jamii.
2: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
0: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11.
3: Alright msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madumba ndana
0: hadi saa 3 asubuhi. Biblia Husema Shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Ikitimia saa 4, Mixed Flavors hadi saa 8 mchana.
4: Karibia karibia mwana Mixed Flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali. Wengine
0: sijui. Wazee, mnakumbuka? Rafiki usikilize wimbo wa nyimbo za zama kuanzia saa 9.
5: Tunatuvama

0: Mavuno. Kipindi zaidi ya vipindi, mimi naitwa Benson Mwanza, kila siku ya wiki saa 10 alasiri hadi saa 1 jioni. Nikiruka jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
1: Uko singo? Hapana, shamba tawa.
0: Tujenge familia thabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni a moja na moja, nukta tano FM, Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Namni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza hafla 27 ya kuaga maafisa makadeto wa huduma ya magereza nchini katika chuo cha mafunzo ya huduma ya magereza kule Ruiru kwenye kaunti ya Kiambu. Rais Ruto pia anatarajiwa kuzindua rasmi hospitali ya Wanini Kireri magereza mjini Ruiru katika hatua ya kuimarisha huduma za afya kwa maafisa wa magereza na jamii. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kwa sasa anafanya mkutano wa mashauriano ya kisiasa na wajumbe kutoka kaunti za Isiolo na Marsa katika makazi yake wa Munyoro kwenye kaunti ya Nyeri. Mkutano huo ni sehemu ya mkakati wake mpana wa kupanua ngome ya kisiasa na kuimarisha chama cha DCP. Wajumbe hao waliopewa fursa ya kuzungumza kwenye mkutano huo wameahidi kusimama imara na chama hicho, huku wakielezea malalamishi kuhusu changamoto zinazowakabili katika kaunti zao.
3: Na serikali ya Ruto imefocus upande ya North Eastern huko. Sisi huwa tunawachagua hivi. Yeye yako Garissa, Wajia, sisi huwa tunawachagua tu hivyo. Tuko Mount Kenya hapa karibu na Kenya, lakini sisi tuko town na tuko kwa mato na tutatoka na DCP.
4: Tumekuwa hatuna maendeleo for the last 4 years. Tunapewa 7.4 billion, lakini pesa yote inabaki Nairobi, inakuliwa na wakora wa Nairobi.
2: Na mtukisonga mbele, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amezitaka serikali za kitaifa na kaunti kuimarisha maandalizi kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajiwa. Akizungumza wakati wa kikao cha 30 cha kamati ya kitaaluma ya bajeti ya serikali za kitaifa na kaunti IBEC jijini Nairobi, Kindiki amesema misaada inapaswa kuwekwa mapema katika maeneo yanayoweza kuathirika, mifumo ya maji taka ifunguliwe na kamati za kukabiliana na majanga katika kaunti zikamilishwe ili kuepusha madhara makubwa.
5: Let me also mention that we have a situation in the country around El Nino. The weather outlook requires us to prepare properly. I am requesting the county steering committees on the matter of disaster preparedness to get engaged and be up and running as soon as immediately. And we are prepared in terms of pre-positioning food and non-food supplies to the nearest points possible. We want to disperse before the rains set up. The rains come, all food and non-food relief supplies need to be prepositioned at the regions, at the counties ahead of time.
2: Na mkwengineko, serikali imepunguza bei ya mfuko wa kilo 50 wa mbolea kutoka shilingi 2500 hadi shilingi 2000, huku bei ya mbegu zilizoidhinishwa za mahindi kipungua kwa 50% katika hatua inayolenga kuwasaidia wakulima kukabiliana na hasara iliyosababishwa na ukame. Chini ya mpango huo mpya, serikali itagharamia 50% ya gharama ya mbegu za mahindi, hivyo kupunguza bei ya kilo moja kutoka shilingi 300 hadi shilingi 150. Hii ina maana kwamba pakiti ya kilo 2 sasa itauzwa kwa shilingi 300 badala ya shilingi 600, kilo 10 kwa shilingi 1500 badala ya shilingi 3000, huku pakiti ya kilo 25 ikigharimu shilingi 3750 badala ya shilingi 7500. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amesema hatua hiyo ni sehemu ya mabadiliko ya sera ya serikali ya Rais William Ruto kutoka kutoa ruzuku kwa matumizi hadi kusaidia uzalishaji kwa kupunguza gharama ya pembejeo za kilimo. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
6: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
7: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Kanzo. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya, with a very good reputation.
6: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao, hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi muwe munasikiliza Biblia Usema Studios,
1: fahari ya jamii.
7: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe tuna

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.

Yes, yes, sisi ni hao wanaosaidiwa na Mungu, ya kwamba hatuko peke, hatuko bila ya msaada, hatujaachwa tujifilie wenyewe. Hapana, yupo Mungu na anasema tumuite siku ya taabu na dhiki yetu, naye atatufaa. Na hivyo basi kumbuka jambo hili, wanakwambia hapa kila itwapo leo, ya kwamba usipambane kikaumana pale, hata uwezi kumwambia Mungu, hey, Mungu nisaidie, hey, Mungu nifanyie njia, hey, Mungu nipe maarifa, nielekeze, niepusha na mabaya na mambo haya yote, ati kwa sababu unaona uhusiano wako na Mungu unakuishia kwenye ibada Jumapili. Hapana, Mungu ana haja na maisha yako kila siku, na every aspect of your life, kazi yako, biashara yako, jamii yako, kila kinachoitanishwa nawe is God's business. Oh yes, kwa sababu wewe mwenyewe unajua ni pando la Mungu. Mungu amekupanda hapo, na hivyo basi ana haja ama anataka kukufaa na kukusaidia. Na hivyo basi wiki hii usaidiwe na Mungu. Amen. Dakika 22 zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana. Karibu kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, baraka ya wiki. Jumatatu hii ya tarehe 24 mwezi wa 8. Tunazidi na tunaendelea vyema. Hali ya anga ikoje huko uliko? Kibaridi bado kimekatalia ama kimepisha kidogo, kwa sababu hapa juu mlimani naona jua, sijui ndio imekuja kabisa ama ndio bado itatolewa mbio na baridi labda kesho ama kesho kutwa, lakini leo hali ni shwari. Nataka kutumainia kwamba ni vile vile hapo ulipo, ya kwamba unaweza kuendelea na shughuli zako za siku vizuri. Ni Jumatatu. We are a very busy week, a back to school week. Na hivyo basi pilka pilka na shughuli ni nyingi. Mimi nazidi kumwomba Mungu akufanikisha katika zote, akuepushe na mabaya, kila jambo likwende tu vile ambavyo ungetamani likwende, alafu baraka za Mungu ziandamane nasi wote. Tupo ili tuzipokee baraka zake Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wiki hii tulio nayo, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba baraka za Mungu ndizo zinatajirisha, na ni ahadi ya Mungu ya kwamba baraka yake itaenda nasi ikiwa tu watu ambao wanashika na kuzitii sheria za Mungu. That part nataka kuamini ya kwamba umeplay yako vizuri, na ile imesalia sasa ni ya Mungu kukujaza na kuhakikisha ya kwamba baraka zake zinaandamana nao. Utoka hapo wingi hapo, ufanya hapo kazi zako, popote ulipo tu, baraka zake zikuandame, kukuhifadhi, kukufanikisha na kukutajirisha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siuseme amen. Amen. Na hivyo basi kwenye awamu hii mambo mawili muhimu utanafanya. Tunaliangazia neno lake Mwenyezi Mungu kwa kifupi tu, kuweza kujua sauti ya Mungu kwetu ni gani. Kwani sisi atuishi kwa mkate pekee, lakini kwa kila neno ambalo linatoka kwenye kinywa cha Mungu. Na la pili ni kwamba tunaziombea shughuli zetu wiki nzima, safari, kazi, biashara, mikutano, yani chochote kile ambacho tutakuwa tunakifanya Mungu afanikishe, alafu tunakuwa tumebarikiwa kabisa kabisa. Na hivyo basi hilo tutakuwa tunalifanya ndani ya muda usio kwa mrefu. Tunarudi nyuma kidogo, Mary Wamboi na kibao chake Ahadi ya Bwana, ni TBT, lakini hapa si ni Biblia usema

0: nianze na majirani wangu hapo Masi Yetiot mje mawingu.
1: Mhm.
0: Alafu pia hata Catherine pia anapo safu watu kwa duka hakuwa na lunch poa.
1: Mhm.
0: Haya niende sasa Mogotio town nimpate Masi na Jackie.
1: Mhm.
0: Ndio ndio mara mimi nimpate Anna Tetsi na Esther Yebungei. Deliverance ya Mingoria hakiwa Tukumoi na Pastor Kitson wa Deliverance ya Tukumoi.
1: Mm-hmm.
0: Love Rogers wa Uasin Gishu, Emily Wanandi. Haya, Eric Masanduku wa Chwele, anawapungoma. Haya, kuna huyu watu wa Machakos watuongozwa na Chastas Mwaka. Alafu nipate Innocent Man, Blessed Tomren, ana Masinga.
1: Mm-hmm.
0: Alafu nipate Utorikas Weta. Kuna huyu Koko Bendeta wa US.
1: Mm-hmm.
0: Alafu Linet wa Muranga, Karo wa Embu. Alafu Helen wa Mountain View ama Telephone View. Alafu nipate huyu mse wa kazi David Mwaura. Alafu Kolo wa Madare. Alafu na huyu wa mwisho.
1: Yes.
0: Yaambie Silambone pole, anasikia ati Mende ilimwangusha, lakini sasa pia akikazi akuwe na mchana mwema. Nimetoka.
1: Sawa sawa, mepesi wa wepesi. Sijasikia vizuri, nimesikia aliangusha, sijasikia nini iliyomwangusha, lakini nasema pole na pia apate nafuu ya haraka kabisa. BHB, hello.
2: Hello, BHB.
1: Yes, yes.
2: Habari ya leo?
1: Salama kabisa.
2: Yeah.
1: Karibu. Wow. Eh, dunia ina mambo na watu wanayao pia. BHB, hello.
3: Hata ujambo?
1: Sijambo mimi Ogola.
3: Salama sana, bila shaka sauti ya voice yangu ni wazee kwa toa fikra.
1: Yes.
3: Nashukuru Mungu, Mungu amenitoa, ni neema ya Mungu. Je, niko zangu nitafika mahali nilifika hapa ajili. Ni nguvu zake Mungu, dada Elsa.
1: Kweli kweli.
3: Kwa weekend yangu imekuwa bomba kabisa. Jana nilikuwa kwa ibada kubwa sana ya kupeleka mama sana kule Dikwota Boyani.
1: Mhm.
3: Habari hiyo ni wetu wa jana, sasa kama walienda huko. So wacha nitakio wapatao la nitai.
1: Mhm.
3: Wacha nianze na kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwenye Roja, Ede Makasa, kibwa kibla chale watoi, Kioshi Benedetta yuwa, mama wako itakupa na nipata. Na makasa maangu wote hapa kibla, na shukuru sana mkutu wangu mbunu, mwana wana nipromote waita jangu ya kuhuza elektioni. Wanafanya hata, natuwa sadaka kabisa, maana, bila hao singe kwa mali niko hapa. So wote wengine nanda mbea kuwera kwa senza siaya.
1: Mm-hmm.
3: Na Baba Paloma amenyamaza mtone Mbakasi, kuna Konzole, Mdende Mdora, Peter Mahera, Tato Alan Osango, Alan, watu wengine nani kuna kujema. Na kule nani, ya seme, niko na imani nitalipa, hata kaa tu wawili wa tatu.
1: Hey, Ogola, mambo yako ni mingi, lakini sawa, tunashukuru. Hello, VHB.
4: Hello, bonacho kikiwa.
1: Amina, amina.
4: Ya, nanchukua kwanza ni sako.
1: Mm-hmm, nashukuru.
4: Wasikilizaji wote wa MBTV na kila mmoja anayetangia MBTV wote nipatie nafasi mwingine, nasikia anaingia kwa screen sasa, imbarikiwa.
1: Amen. Blessed on brains. Okay, sawa sawa. Umeingia tu hivi. Lakini ukasema unasikia kuna mmoja yako hapo nyuma yako anakufuata. Hello VHB. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Amina, amina.
5: Hello, huyu wa Kibra kama kawa.
1: Yes, yes.
5: Ogola, hiyo chai yaka ifikani. Nimeenda hapo mara mbili tatu anunui hiyo chai yenye anasema atalipa. Sababu anataka kumpandisha cheo akuwe chairman wetu. Sasa chairman akianza ukora kama hiyo atakuwaje chairman ya watu?
1: Habari imemfikia.
5: Ah, sawa, wacha nitia kabo.
1: Mhm.
5: Apate na ndugu yangu poa.
1: Mhm.
5: Ogola huyo wa Kibra.
1: Mhm.
5: Kila mbona akiwa Makare, Kolo Rogers, Zee Dawdi akiwa huko Matasia.
1: Mm-hmm.
5: Na wengine wote ambao unasikiliza PHP.
1: Mm-hmm.
5: Awe na lunch poa.
1: Asent, Kevo pia nawe. Msije mkasema sikutangaza mmoja zaidi, alafu tuwaruhusu na Msanii Music Group. Wakitukumbusha ya kwamba tukiwa duniani, atuko peke yake, peke yetu ati tunatangatanga bila ya yeyote anaye tusaidia na kutufaa. Ni Mwenyezi Mungu aliyetuweka hapa. BHB, hello.
6: Yes, yes.

0: Hello?
1: Yes, Katodia.
0: Huku ni Mboni, huku na Mboni ni kwema.
1: Nashukuru.
0: Njua ndio gari huku.
1: Hey.
0: Kwanza niko chini ya kifuri nile. Yuni niendaje mimi. Wacha niende na wao, waende la njivuwa lakini nitatavuta mavuni. Mi naanza na weo ndataista unatubeleka vizuri huko.
1: Yes.
0: Ziaweli mwenye wakiwa nunga wa munyu, lineti mulanga ngondi, wa sinyalu, taita, batala, kiotrolo, wa ulu. Brei tombre. Niende kule nikute mamali ni wakule saudimbi. Ndoka zi waweta, ndoka singe ni wakule musingini. Basa Musa Ngandi, mama mwende ni wakule kumbwa. Julia zikesa ingu na Onesmas Mwanda, yeye anaanza kukula usiku. Kalo ni Mpembu. Nena mtakia la njibuwa. Niende kule mbasu nja chasi mwaka ronjias. Amosi ni wakule, ngutani mwinge vinzendi ni wakule viiga. Niende mwebezi wa obezi ni wakule Mongotio. Na wale wengine wote wakangoza na mwese Aguela, Tibi Lumumba na Sendauti. Wale wengine wote na Elpas Konsolo ni wakule Kawangwale. Wote ni wale na watakia la njivoa na wawe na sikonjia malumi na wapenda wote.
1: Asante, asante sana Katodia. Na hiyo ni njia nzuri kabisa ya kuweka koma pale kwenye salamu zetu za lunch kwa na mchana bomba. Zidi kufurahia mchana wako, vibao vya kikwaya hapa hata tunapozidi kupokezana salamu. Msanii Music Group ni yeye Mwenyezi Mungu.

0: Zaburi 107 mstari wa kwanza na Zaburi 118 mstari wa kwanza na Zaburi 136 mstari wa kwanza zinazungumzia kuhusu shukrani. Mwenyezi Mungu ametuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango, Mwenyezi Mungu ametushindania. Na hivyo ni vizuri sisi kama Wakristo tujifunze tabia na mienendo ambayo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati. Ndio maana kituo chetu cha Biblia usema pamoja na AIC Bomani tunawakaribisha katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana tarehe 30 Agosti pale kanisani AIC Bomani. Jina langu ni mchungaji John Kalafoto.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Wanaheshimu Sengo Kwaya siku zote, Baraka wanakukumbusha kitu cha muhimu sana. Ya kwamba unaruhusiwa kutangatanga ukitafuta na ukifanya shughuli zako, lakini usitangatange katika imani. Sawa sawa. Kabisa, tulia kwa Yesu, alafu utamuona akiingilia kati kwenye mambo yako na kuyafanikisha kweli. Na hakika muda wetu ndio huo, na ni katika harakati na dakika za kukamilisha kamilisha. Watu wa mpira, itabidi hizi sentensi zenu msemange mnamaliza, alafu mnasema vitu zenu wazi wazi, msiseme mafumbo juu. Mwepesi wa wepesi amesema Shila aliangushwa, mimi nikafikiria labda aliangushwa na pikipiki or something. Tuko hapa tukiombea Shila uponyaji wa haraka, kumbe ati wanasema ni timu yake ilipigwa. Ai, mimi niliwaambia hii mambo mtachoka sana. Na hivyo basi, kama ni hayo ya mpira, naye inabidi mtu anaamka na anasonga, kwa sababu you know life goes on irregardless. Au namna gani? All right, salamu za lunch for Sheila and others. Alafu mtajifunza kunipeleka na ili inaitwa mtaratara bure bure. Haya basi, in that same breath, ni kwamba tuko kukamilisha kipindi chetu hii leo. Nichukue fursa hii nikushukuru kabisa kabisa msikilizaji kwa kuwepo hapa, kwani tumeianza na baraka zake Mwenyezi Mungu, na tumetambua ya kwamba yale mambo ambayo tunamwaminia Mungu kuhusu ahadi ambazo ametupa si tu mahali pazuri pa kukaa tukisema tunangoja, tunatazamia, tunatumaini Mungu atatenda. Hipo siku ambayo huwa inawadia, na wakati ambao tunasema hatimaye, finally Mungu amefanya. Na mimi encouragement yangu ni kwamba Mungu akitenda, usisalie kimya, usikae tu pale ukasema ni mimi tu najua na moyo wangu. Jamani, sema, shuhudia, tangaza, wacha imtie mtu mwingine nguvu mahali ajue ya kwamba kumsubiria Mungu, kumngoja na kumtumainia si bure, ni kwamba Mungu yupo na Mungu hutenda. Amen. Na neema, ukihisi ni kama inapungua, unamwomba Mungu mimi na neema. Kibao hiki ndicho kinatufungia kipindi chetu hii leo. Pale kesho, kwa neema na kibali chake Mwenyezi Mungu, tutapatana ndani ya Afya Tuesdays. Nikutakia usikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele. Usijaribu kubanduka ndani ya kituo cha BHB au namna gani. Ila kwa sasa, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Kwa heri, tupatane kesho.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Hivi sasa ni saa 8 adhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa anadai kuwekwa kwa njama ya kuhitilafiana Vienna na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ametoa madai hayo alipozungumza leo alipokutana na baadhi ya wajumbe kutoka kaunti ya Isiolo nyumbani kwake wa Munyoro, kaunti ya Nyeri. Kiongozi huyo wa chama cha DCP hata hivyo hajatoa ushahidi wowote kuunga mkono madai yake.
4: Kuna kitu ingine wanataka kufanya hapo kwa IBC wakiwa na Joho na vice chairman wa IBC. Iko system wanataka kulete ya kuiba uchaguzi ambaye ni details imebaki tu kidogo. Unajua sitakagi kusema kitu kabla sijapata yenyewe sasa. So imebaki kidogo. Ninaomba Mungu by kesho kabla sijaondoka nikuwe nimepata. Ndio tuambie wa Kenya. Na unajua mimi si mtu ati anapewa information naenda ku negotiate na rais na serikali. Mimi nikipewa information na Kenya inasaidia wa Kenya.
3: Unamni madai hayo ambayo yametolewa na naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua. Makazizi wanawake katika kaunti ya Samburu wamekashifu kuongezeka kwa vitendo vya kihuni katika mikutano mbalimbali ya kisiasa, wakionya kuwa iwapo matukio hayo hayatadhibitiwa yanaweza kulazimisha taifa katika machafuko. Makazizi hao wamekashifu mwagaji wa damu wakisema siasa zifai kuligawanya taifa.
5: Huni na vita na mambo kama hayo vinavyoendelea si vitu ambavyo vinapendeza, na sasa sisi kama wanawake hatufurahi.
6: Nataka turejee katika kanisa tuombe taifa letu, maana Biblia inasema Mungu ndio huchagua viongozi, na kwa sababu tayari Mungu anajua tusiingie kuchangia mabaya na maovu kupigana kwa sababu ya taifa la Kenya.
7: Wasijihusishe na mambo ambayo yanaweza yakaleta matatizo katika taifa letu, bali wawe katika mstari wa mbele katika kuhimiza amani, kuleta watu pamoja na kusambaza amani.
3: Ina maida wakati huo huo wamewashauri vijana kutotumia ama kutotumiwa na wanasiasa kuendeleza agenda zao binafsi.
8: Asa kanisa sana tuweze kuwakusanya pia vikundi vya vijana na tuweze kuwafundisha, kama pengine kuna wale ambao hawana hiyo support nyumbani, waweze kupata mahali a backup kwa chat, mahali ambao wanaweza fundishwa na wanaweza elekezwa, na kuna wengi ambao wanaweza nusurika hata kupitia sauti ya kanisa.
3: Kwenye taarifa nyingine, wanaharakati wa mashirika ya kiraia wanataka uchunguzi wa kina ufanyike kuhusu kifo cha Rosemary Kimwatu Koech, ambaye hadi alipofariki dunia alikuwa mkuu wa idara ya ulinzi wa data katika benki ya KCB. Rosemary aliripotiwa kupatikana akiwa amefariki dunia Ijumaa nyumbani kwake huko Ngong, kaunti ya Kajiado. Wanaharakati hao wamepuuza taarifa kwamba mwanasheria huyo mashuhuri alijiua, wakidai kuwa huenda kuna njama ya kuficha chanzo halisi cha kifo chake.
9: We therefore demand a prompt, independent and impartial investigation into circumstances surrounding Rosemary Koech Kimwetu's death. Immediate preservation of all physical and electronic evidences relating to cash 146 billion transaction, including emails, system logs and audit trails, communication and compliance records.
3: Na huo ndio mwisho wa mkutasari wa Shajara wa muhi ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
10: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
11: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Zaburi 107 mstari wa kwanza na Zaburi 118 mstari wa kwanza na Zaburi 136 mstari wa kwanza zinazungumzia kuhusu shukrani. Mwenyezi Mungu ametuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango, Mwenyezi Mungu ametushindania. Na hivyo ni vizuri sisi kama Wakristo tujifunze tabia na mienendo ambayo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati. Ndiyo maana kituo chetu cha Biblia Husema pamoja na AIC Bomani tunawakaribisha katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana tarehe 30 Agosti pale kanisani AIC Bomani.
2: Jina langu ni mchungaji John Kalafoto.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Tunatumama sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: za ugatuzi kuhuzu uchumi. Katika makao yake rasmi mtaani Karen jijini Nairobi, Profesa Kindiki ameagiza kukamilishwa kwa vituo vya viwanda ili kuchochea uzalishaji wa bidhaa na ukuaji uchumi nchini.
1: I am willing to have a thematic meeting, not IBEC now, just on KIBS. On the two levels of government, we can have a special meeting in the next 2 weeks if there are heavy issues which require the people responsible for electricity, for water, for roads to be present differently than they are now, because we don't want any gaps in the delivery.
2: Habari za kimataifa.
0: Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akihutubia mahujaji katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Petro mjini Vatican, Papa Leo amesema anaikumbuka Kongo katika sala zake na ameitaka jumuiya ya kimataifa kushirikiana na jamii za eneo hilo ili kuokoa maisha kadri inavyowezekana. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara wa muhii ya Sakumi. Nitarejea hapa mwendo wa saa 11 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Zaburi 107 mstari wa kwanza na Zaburi 118 mstari wa kwanza na Zaburi 136 mstari wa kwanza zinazungumzia kuhusu shukrani. Mwenyezi Mungu ametuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango, Mwenyezi Mungu ametushindania. Na hivyo ni vizuri sisi kama Wakristo tujifunze tabia na mienendo ambayo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati. Ndio maana kituo chetu cha Biblia Husema pamoja na AIC Bomani tunawakaribisha katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana tarehe 30 Agosti pale kanisani AIC Bomani.
4: Jina langu ni mchungaji John Kalafoto.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali. na nitashukuru sana
6: ili kuanguzo.

0: ya Biblia usema broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill number 33250, account name 967.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ninguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson.

anakuambia wanajulikana kama Sons of Worship wakishirikisha Enoch Mwenye kwenye wimbo Hallelujah, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye kipindi cha Mavuno Drive, kipindi ambacho kinahakikisha basi unakamilisha shughuli zako za siku ukiimizika, ukiinuliwa, imani ya kwako ikikuzwa, na zaidi tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Ni kipindi zaidi ya vipindi, Motivational Monday, ndani ya Mavuno Drive, kuanzia sasa hivi hadi mida ya saa moja. Mimi naitwa Benson Mwanza, la kwako ni kunielezea shughuli zako za siku zimekuaje, shughuli zako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa na shukuru zaidi ukisema nami kwenye WhatsApp line ni 0722174200. Unatuma ujumbe mfupi kwa 0722174200. Nitakuwa na shukuru zaidi. Ingia pale pia msikilizaji, inajulikana kwenye mtandao wa X at B, usema at Ben Sanders Call Mwanza. Nitashukuru zaidi ukisema nami pale kwenye Facebook, ni fanpage ya Biblia Usema Broadcast, na ambao ni Fahari ya Jamii. Ingia pale, nashukuru zaidi. Sema nami pale pia kwenye mtandao kwenye timeline Benson Mwanza, pia sema nami pale, na kuwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Warumi sura ya 10 mstari wa 4, Warumi sura ya 10 mstari wa 4, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie hahesabiwe haki. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie hahesabiwe haki. Baba, ni asante kwa hii nafasi nyingine ambayo umeweza na kutukirimia kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi jioni ya leo kitakuwa cha baraka, hichi kipindi jioni ya leo kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji, akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, Mungu wetu na mfalme wetu, ninaomba kwamba sifa, utukufu Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini.

0: Ben, happy new week brother Benson. Nasikiliza nikiwa Nairobi West. Shughuli zangu za siku zimekuwa shwari. Na karibisha mpenzi wangu Alvin, watoto wetu Shelmith, Julissa, Jaisley, wazazi wetu na wote wanaosikiliza. Lilian, good evening Ben Nguluni kwema. Pamoja hadi tamati tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo nyakati zote hauwezi ukakosea. Gladys Kerubo na kuona wasema kwamba good evening Ben, praise God. Kisima Simba nipo ndani, hashtag Mavuno Drive. Nakaribisha na BHB wote waingie, tubarikiwe sote kwa pamoja. Barikiwa Ben ukiwa ndani ya studio, asante sana. Honorable Victor Omondo anasema listening from Kilimani, na my lovely Sharon Victor, asante sana. Andrew Luganda, Amina Sijambo, Benson Mbulmbul Ngonga na wakilisha Konzo Godi anasema kwamba Kikuyu kwema zaidi, twende nalo. Asante sana Kevin Obote, Bwana Yesu asifiwe. Benson Mwanza, tupo tune ni in kutukiwa pamoja na LN Music ndani ya Mavuno Drive. Pastor Timothy Gashao anasema twende kazi. Lucy Mutua pia na kuona. Opinion Leader anaimba kwamba ujambo na nakaribisha Lenol Koeche, Jeb Kurui Lemoito, Emily Mama Clinton, Beryl Lelei, Abigail Lelei, asante sana. Peter Mango pamoja nikiwa Kayole na Martin Anangwe Wakangware, Blessed Tom Brainstormer, Agai Bwire Weshaka Eshitoi, Rockefeller Anyangu, Malala Bekwel Katana na wote wanaosikiliza. James Nyamai pia na kuona, wanaambia kwamba upo ndani. Binda wa Juma Kikuyu kama kawa, tupo ndani na Koloa Madhare Fuene, Elfas Konzolo, Miriam Wadago na Eleno Mountain View, hashtag Mavuno Drive.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Haya basi, msikilizaji, katika hali zetu barabarani hapa tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja, nikiona kwamba barabara ya ile Selasi na so ukitokea ile maeneo ya Ajipa inakuwa imeshikamana kuelekea mzunguko ule wa Railways bus stop. Pia nikiangalia ile Selasi pande zote mbili ukitokea na kuingia hapo hivyo roundabout ya Railways kurudi hadi Mudhuru wa Market roundabout, hiyo inakuwa imeshikamana. Landis Road kuanzia na Siko Plaza imeshikamana kuja kwenye roundabout hiyo ya Mudhuru. Na pia nikiangalia Jogoo Road mambo ni safi, mna mengi ya kuripoti pale. Lusaka mambo ni safi. Nikiangalia pia Ngong Road mambo ni safi, japo inakuwa na mshikeshiko unapokuwa unakaribia Uchumi Nasha na Oil kuelekea kwenye makutano na Ring Road Kilimani. Barabara ya Agwings Kodek pia inakuwa na msongamano na swa ukiwa unatokea pale 4 point kuja hadi maeneo ya Alingama. Na pia nikiangalia kuanzia hapo 4 points ukitokea ya center pia kunakuwa na msongamano. Ni katika hali zetu barabara tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Pasha.

Hakika fadhili zako Yesu ni za milele na milele. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba tumshukuru Mungu kwa maana yeye ni mwema na fadhili zake zadumu milele na milele. Popote pale ulipo, iwapo ndo unajiunga nasi, hii ni Biblia Usoma Broadcasting na ambao ni fahari ya jamii. Kipindi ni Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Mimi naitwa Benson Mwanza, na hivyo tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, niko na habari njema kwako wewe mzazi, wewe na ambao penda pia kuendeleza masomo ya kwako. Najua kwamba ujumbe utakuwa manufaa na utakuwa faida, na hivyo basi pale katika kutafuta kwako mahala pa kuendeleza masomo, basi itakuwa imefikia kikomo. Maana Scott Christian University pale mjini Machakos, basi ni chuo, iwapo unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Chuo hiki cha Scott Christian University kilichoko pale mjini Machakos kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi: masomo ya kawaida, masomo ya jioni au wikendi, pamoja na kusoma chuoni mtandaoni au mfumo wa kuchanga masomo ya darasani na mtandaoni. Masharti ya kujiunga ni rahisi. Kujiunga na graduate programs, unahitaji bachelor degree iliyo na angalau second class upper. Undergraduate programs zinahitaji KCSE mean grade ya C+ au zaidi. Diploma programs zinahitaji KCSE mean grade ya C- na zaidi. Certificates program zinahitaji D+, na TVET program zinahitaji D+. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufikia ndoto zako. Tembelea wavuti wa Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke, au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Kama sio wewe Baba, basi tungekuwa wapi? Na ndio maana tunakutukuza, ndio maana tunakusifu, maana wewe ni Baba yetu, wewe ni Mungu wetu, na nyakati zote tutakutukuza na kukusifu. La msingi na la muhimu ni kuelewa wakati wote Biblia inatuagiza basi tumwangalie Kristo, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani ya kwetu. Haijalishi siku imekuwa vipi, licha ya yote, la msingi na la muhimu ni kukaa ukiwa na lengo, na lengo lako ni Kristo, ukimtazama yeye peke yake. Licha kwamba wakati mwingine kutakuwa na milima, mabonde, kutakuwa na hali ya msukosuko, kutakuwa na dhiki, haya mambo yote yatakosekana, lakini la msingi, don't lose focus. Keep your eyes on Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Na hivyo basi tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, msikilizaji, kwenye utabiri wa hali ya anga, na swa kutoka kile kitengo cha Kenya Meteorological Services, wanatabiri ya kwamba mvua zinatarajiwa kuendelea kunyea katika baadhi ya nchi county nchini, na zile county ni pamoja na Kericho. Umeona mmoja pale amesema Kericho hata sasa hivi kuna nyea, basi Bomet pia mvua itashuhudiwa Kakamega, Bungoma, Mombasa, Narok, Kisii, Nyandarua, Trans Nzoia, Vihiga, Kisumu, Nyamira, Migori, Uasin Gishu, Kilifi na pia na county ile ya Lamu. Na pia kuna sehemu, licha kwamba Nairobi kajua kanaonekana kamewaka kuwaka, lakini kulingana kitengo cha utabiri wa hali anga ni kwamba kijibaridi na ambacho kitaambatana na manyunyu kinatarajiwa katika maeneo ya county za Taita Taveta, Marsabit, Meru, Tharaka Nithi, Kirinyaga, Kiambu, Embu, Murang'a, Nyeri, Nyandarua, Machakos, Makueni, Nairobi, Kajiado pamoja na county ya Laikipia. Ni baadhi tu ama ni utabiri wa hali ya anga. Na hivyo basi nieleze shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, umkaribisha nani, nitakuwa na shukuru zaidi. Kuna huyu anasema kwamba Madhe, asante sana kutoka Lebanon, na kuona unasema upo ndani, na shukuru zaidi. Pia kunaye Konzo Godi, tunapomtukuza Mungu kwa pamoja. Pia kuna Isaac ana kama mnakuona pale, asante sana. Na pia kunaye huyu kwa jina anasema kwamba good evening brother Ben, shughuli za siku zimekuwa poa, nashukuru na karibisha wa all BHB listeners, asante sana. Pia kuna huyu anasema kwamba tupo ndani, twende nalo nalo. Kariuki Mshumbi wa Gadhambi, nashukuru zaidi, asanteni sana kwa wote kwa 0722174200 BHB. Hello, amen. Niko salama na shukuru Mwenyezi Mungu. Labda wewe Tom Reigns?
1: Yeah, nimeshinda salama. Kamundo neema inatosha.
0: Amina.
1: Ya, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa na wiki nyingine mpya na ndio nyingine. Nasema sifa na utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
1: Ya, ndani mkono ndio wote wengine tumbarikiwe kwa pamoja, mbarikiwa zaidi.
0: Asante BHB. Hello.
2: Hello Benjamin Mwanza.
0: Eh, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen, amen. Umeshinda aje hapo studio?
0: Studio kwema kabisa, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Labda Kibra?
2: Hakika tunashukuru, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Jana tumekuwa na kanisa njema kabisa hapo Kibra region. So kwa mavuno drive, wacha nikaribisha upatao mandugu zangu. Wacha nianze na Konzolo kutoka kule Kawangware, kuna Mtole Mbakazi, Sheila, Miriam, Julius, Mwendo, Rogers, Ede Makaza, Kema, Kinga, Chale, Okei, okay, Fredi, Koginga, Peter Mahera, Pastor Oto, Edi, Siki, Kira, Yoko, Kamuza, Pasala, Pasa, Sango, na mama wote hapa ameenda kule Kiedi kuota kajiri ya masomo, Kongolo, Ajale, Itasama, hapa Kibra, naambia kwamba waingie ndani, tukae ndani hadi tamati, ni basi ama niwazua kula utawa Kibra, ubarikiwa hadi tamati ndugu yangu.
0: Amina BHB, hello?
3: Kaka Ben Mwanza, ujambo?
0: Si jambo.
3: Na mkakarodia sapa kabisa katu silipana la wasingishu, tewe umeingia kama naoza.
0: Na shukuru.
3: Naomba tuningie, tuna wajati Edward Makata, Konzolo, Shikamboni, akuna Akwera, Alex na Kevo, na kuna kutu mchungaji Francis Bobby, kuna pia Esther Chebungei, na wote tu ambao anategea kituo hiki, mwambieni tu, Rogers wa Kipkabus, anasema tu karibuni, tukapate kuvuna kwa pamoja, tubarikia sana mtumishi wa Mungu.
0: Asante sana Rogers, pale tunapo kwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Lisali jalo tutakuwa na mjungaji Johnny Reri, ambapo anazidi na kutufundisha zaidi kuhusiana na namna ya kubarikiwa. Lisali nalokuja usikose. Dr. Ipiana utukuzwe. Wimbo ambao umeimbwa remix na Victor Maestro.

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: yangu ni Lucy Nyaga, mimi ni msaliwa wa Kirinyaga, Kianyaga. Nashukuru Mungu. Niseme DHB tumetoana na wao bari tangu miaka ya 80s. Nilianza kusikia kipindi cha Neno Litaendelea na chochote chaweza kutokea. Na ndiposa wapendo na wasihi tuwe ngusora DHB. Matoro yetu itakuwa baraka na tutabarikiwa. Tutaendelea kuona mkono wa Mungu ukiandamana pamoja nasi. Nakumbuka vile unatoa juu ya kasi ya Mungu, naye Mungu hata koma hata rara. Vile utakuwa unabidi kutoa juu ya kasi ya Mungu, Mungu naye ataamuka kufanya kasi yako. Hakuna chochote katika maisha yako Mungu atakiachilia kipotezee katika hii dunia. So ni vizuri kutoa tukijua tunatoa kwa ajili ya kasi ya Mungu. Na vile nimekuwa nikitoa, nasikia tu Mungu kuna kasi anafanya, na nimeona mkono wa Mungu ukiandamana nami, na ukweli nimebarikiwa na ushuhuda ya kwamba nimebarikiwa. Kutorea Mungu sio bure, kuna faida ya leo na ya kesho.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: Kibao pale anajulikana kama Elena Music, Your Love, wimbo unajulikana pale unaotuanzishia awamu hii ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive. Na kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive, Jumatatu Motivational Monday, tunakuwa na mchungaji Johnny Reri ambaye anatuletea neno lake Mwenyezi Mungu. Na maana tayari yupo studioni, wacha niweze na kumkaribisha mchungaji, na ili basi tuweze kuendelea kwa pamoja. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana. Nimekuja kama vile tuliaindiana tukutane Monday. Ili tufundishane na tuulizane ni kwapi kulienda makosa, iliingililia wapi na ni nini kiliendelea, maana ijiri hii iliwacha kwa mikono mizuri. Mwenyewe aliyokuja naye Yesu Kristo, hata kabla Yesu Kristo atue hapa ulimwenguni, matendo ya huyu Mungu yalikuwa yanadhihirika makubwa. Sasa ilipopika wakati yetu kulifanyika namna gani? Maana alipoondoka ikawachiwa kina Petero, akina Paulo na wale wengine, mambo ya ajabu ilikuwa inatendeka na imani za watu zilijengeka, na vile vile walimpenda huyu Mungu. Lakini kafika mahali, na ndio nimetaka tuongee siku ya leo, imani hii ama ni nini kiliendelea mpaka kiwango kile kimefika. Sasa unakuta watu imani zao simekufa ama asina wai ama zileti resort sile zilikuwa pale awali. Leo nitaka kuongea kwamba niwajulize wasikilizaji wakae chini wanisikilize vizuri sana. Maana kuna mbinu ambazo adui ametumia. Kwanza waelewe ya kwanza, tuko vitani. Wale wa imani ya Yesu Kristo na wale wamekumbatia hiyo imani waelewe ya kwamba tuko vitani sisi. Imani ni vitu mingi sana, lakini kuna zile mbinu ibilisi ametumia kugandamiza wale wa imani ya kwetu waziweze kulete resort zile ambazo zina utukufu ama zina supremacy ya hiyo. Supremacy ni ukuu wa hiyo ufalme wa Mungu. Sasa ndio nimekuja leo kuwaletea hii, tufanye kazi. Tuamkeni tuweze kufanya kazi. Topic ile inaweza kuwa nayo inaweza kuwa ni mrefu sana, na kama itaisha ni sawa tu, tutakadishia. Kama itaisha ni nitashukuru Mungu, lakini nitaenda kwa upupi upupi tu. Sitaenda yote kwa pamoja, nitaenda kipupi upupi. Lakini kwa sababu kuna vitu tatu nataka ni waletee ambazo simepigwa ama siko mateka kwa ufalme wa giza, na watu wamewekwa opposite, the other way round. Sasa ndio resort hakuna ya imani hiyo ya Ukristo. Kitu kile nataka kuongelea kwanza ni kuhusu imani hiyo ya Ukristo, na vile iko mateka, na vile unaweza kujitoa kwa uweze kuregesha ile imani na ukuu wa ile imani ikuletee mazao ile bingu inataka. Ya pili nataka kuongea habari zake ni kuabudu. Kuabudu vile vile kuna matatizo. Nimezunguza nikaona kuabudu kuna matatizo. Na ya tatu, kama tutafika hiyo kiwango, nataka kuongea habari za ibada. Maana sasa watu hawafanyi ibada, hata labda wengine hawajui ibada ni nini. Wanajua kwenda kanisani na kutoka na kwenda. Hawajajua ibada ni nini. Hawajajua resort zitatokea wapi. Kama nitafika hapo ya tatu, nitashukuru Mungu. Kama sitafika masaa itaishia hapo, basi tutaongelelea wakati mwingine tu ile Mungu atatengeneza tuongelelee hizo habari. Jambo la kwanza ni kusema ya kwamba hizi imani ni mingi sana. There are so many faith. Hata East Africa hapa kuna imani mingi sana, na kila mtu ako na imani yake, huyu ako na imani yake na yule ako na imani yake. Na wanajitetea wale wa imani zile zingine, wanajaribu kuonyeshana ukuu wa imani zao. Na wako serious na imani zao. Lakini Wakristo tumekwama kwa barabara. Maana imani yetu imeingishwa kwa mapigo. Kwa njia nyingine tumekosa imani na imani yetu. Hiyo ni Kiswahili vizuri?
0: Iko sawa.
1: Tumekosa imani
0: na imani yetu.
1: Na imani yetu. Na ukikosa imani na hiyo imani uko nayo, haitalete kitu. Utashinda ukisema mimi ni Mkristo na ulikosa imani na Ukristo kwa sababu labda ya mapigo ama ya vitu vile vilimekusunguka. Taabu imekusunguka, mawimbi imekusunguka, dunia imekusunguka, na wale wa ile ufalme ile ingine wanaopigana na sisi wamekuja kukuweka vidonda na kukufinyilia ili imani ile yetu ya Ukristo isisaye matuda. Na hapo ndio wanapigana. Tuko mapaisa aina tatu nitasema leo, na hiyo katikati ya mapaisa aina tatu kuna wale ni maagent, ni mapaisa, lakini maagent wameletwe kuchafua ama kuharibu imani ya Ukristo, ya kukutia wewe imani yako idhoofike. Paisa wa kwanza ni yule akona njaa. Sasa amekuja tu na imani ya vile atapata vitu vya dunia, chakula, watoto wake akule, nyumba yake iribwe. Lakini aita saa masao, maana ile ya ukweli ya mbingu haiko pale. Mutafanya sile ibanda ama mutafanya ile maneno, lakini italete resort ya kile ulitaka kikuje. Wapiri ni yule ameinuliwa, ako na nguvu za kwao, na ameinuliwa kwao, na atafanya vitu tu, lakini atakuja na jina hilo, lakini resort ndio taona si ya kule ulitaka ikue. Lazima resort simekwama, na kuna ule wa ukweli, na kule ule wa ukweli akubaliki vizuri na dunia, maana awanashidu ametokea wapi ama amechomokea wapi na ametoa hizi nguvu wapi. Hata Yesu hivyo ndivyo alipigwa. Hata Herode alikuwa mmoja wa kumfunga ama kumzuia hiyo injili isiendelee. Akina Paulo walipitia pale, akina Petero walipitia pale. Na huyu Mungu nimeishi nikiwaambia kwamba si kwamba sisi ndio tumekuwa na yeye peke yetu. Kuna alikuwa kwa watu wengine, na kule alikuwa tuliona kile alifanya. Sasa ilipofika wakati wetu, ni nini kiliendelea? Either imani zetu zimeondolewa ama hatuna, ama tunajidanganya tuko kwa imani hiyo ya Ukristo lakini hatuko. That's why there is no resort. Vita vikichacha kwa imani yako, kama imani yako imewekwa vidonda, imani inaweza kujeshwa. Kwanza imani ni nini? Imani ni kuwa na hakika na yale mambo utarajiaye. Hiyo ndio wasome Ibrania 11, Ibrania 11 hapo moja, ili watujue kidogo tu, maana nataka kwenda chap chap.
0: Waibrania 11 inazungumzia kuhusiana na imani ni nini? Inazungumzia kuhusiana na inakuwa inafanya definition ya imani ni nini. Na Waibrania 11 mstari ule wa kwanza, Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
1: Ya, simamia hapo tu Benson. Imani ni inaenda future. Inaenda inachukua uko future. Unachukua kile unataka, unaituma. Imani ni kama tuseme ni mtu anatumwa aende kule mbele. Kesho dakika inakuja, masaa inakuja 20 na hata miaka 10 na miaka 20 na miaka 30 na kwenda mbele. Itangulie iende ifanye kazi hiyo. Ile siku utafika hiyo miaka ambayo imetangulia, kile kitu ulitaka kiwe pale kitakuwa pale kwako sasa. Itaenda ichukue na ilete. Imani yetu. Yule mwanamke Mkanaani akuwa mwanamke wa imani ya Kikristo, lakini alitaka ile imani ya Ukristo imponyee mwanae. Hiyo ni Mathayo 15:21. Usisome tu. Alitaka Yesu amponyee mwanae, maana aliona ukuu ama wingi ama matendo ya imani ile ilikuwa wakati hiyo. Na ndiposa akaenda pale, akaenda akamlilia Yesu Kristo aweze kumponyea yule mwanae. Basi ikakuja kisigamiti pale, watu wanapinga yeye, wanampinga, hata wanafunzi waliweza kumpinga na kumwambia Yesu asiponyee, maana si wa imani ya kwetu. Hata Yesu mwenyewe akamwambia hata mponyea mwanae, maana hawezi pakua chakula ya watoto. Watoto ni kumaanisha born again. Na watoto wale born again, wewe ni mmoja sasa umezaliwa, unafaa ukule chakula ya mbinguni. Lakini unakuta uko nje. watu waamini, aitoi resort. Kama utaamini, wewe uko na shaka na imani yako. Zakaria alikuwa na shaka na alikuwa kwa madhabahu. Zakaria, hiyo ni Luka 1:18.
0: Luka 1:18 inasema hivi: Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Natazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu huku ya sadiki maneno yangu.
1: Simamia hapo. Benson, Zakaria aliletea habari hizi nimekuletea tu, ama Yesu Kristo alikuletea? Lakini hakusisadiki, hakukubaliana nazo, ingawaji anafanya kazi kwa madhabahu. Saira malaika alimkuta kwa madhabahu, akamwambia Zakaria, ujue kwamba sasa mke wako atapata mtoto na jina lake litakuwa John. Na Zakaria ako kwa imani hii, kama vile uko kwa hiyo imani tu, hakusadiki, hakukubaliana na hiyo matendo, hakukubaliana kama mbingu inaweza fanya hivyo. Maana Zakaria alikuwa na challenges ili alikuwa nayo. Kwanza ni mzee, namba 2 mke yake ni mtaza, na akiwa mtaza na ni mzee na mtaza, sasa hakusadiki, akafungiwa nje. Wakristo mchunge sana, maana mtafungiwa nje ya hiyo imani ile mko nayo, mtawekwa nje. Au jakubaliana na hiyo imani, utafungiwa nje. Second Kings 7:1,
0: Wafalme wa pili sura ya 7 na kuanzia ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana, Bwana asema hivi: kesho panapo saa hii, kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli, langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hautakula.
1: Akafungiwa nje. Ameambiwa vizuri. Jaa ilikuwa imetanda wakati hiyo. Kama vile kilio kiko wakati hii. Lakini hakuweza kuamini ukuu wa mbingu. Alipoambiwa alikataa. Akasema haitawezekana. Naye akaambiwa, utaona tu, lakini hautakula. Kweni na imani za kweni, uregeshe imani. Ukristo, uregesheni imani. Maana imani imepigwa, imani imesungukwa. Sile imani zimepigwa, wakaenda wakaulizana, kwa nini sisi hatukuweza kutoa hii pepo? Yesu akawaambia, kwa sababu ya imani ni ndogo. Tafsiri yake ina uwezo ya kutoa hiyo, ama ya kuchukua hiyo roho na kutoa. Anawaambia tieni bidii, muweze kuingia kwa kutoa hii imani. Imani inaweza pigwa. Na wale watakaojua Mungu wao, kama mtajua Mungu wenu vizuri, Daniel 11:32, kama mtajua Mungu wenu vizuri, mtafanya makubwa kuliko hizo imani umesikia. Kuliko imani zile ziko na waganga, kuliko zile imani ziko na wale wengine, wale wametia maanani imani zao. Na that's why zinawaletea resort. Nyinyi badala ya kutilia maanani, mumetolewa nje, mumetupwa, muko kule mbali. Kwanza wewe mwenyewe umedoubt imani yako kwa ajili ya njaa, example, kwa ajili ya matatizo ile imekusunguka. Kuna roho ilikuwa na mtu anaitangwa Shadraka, Meshaki, Abednego. Bado hujafikia kwa hiyo roho. Walisema ya kwamba atuokoe au akae. Hawakuwa na kushinda wakisubuka wakijua, maana walijua ukuu wa hiyo wanaabudu ni nani. Ukuu wa hiyo Mungu ni nani. Sasa nyinyi pandu amunjakuwa ujua ukuu wa huyo Mungu, that's why imani simeshuka, siko chini. Hata kwenda kanisani ni matatizo. Imani ile uko nayo inakuelekeza kwenda wapi? Hiyo ni moja, ile inapigwa. Ya pili ilikuwa nataka tuangazie, na nimemwambia naenda haraka haraka, ni kuabudu. Worship iko mateka. Kwa Wakristo wa East Africa wote, Uganda, Tanzania, Kenya. Kwanza Kenya ndio iko imekamatwa kabisa. Kenya kuabudu hata sioni. Hizi kuabudu kule kunaabudiwa saa hii sijui ni nini kinafanyika. Hata kwa madhabahu zile siko. Nimekuambia tuko watatu. Tuko waja, nikiusiki yake amefungua. Na kuna wale ni maagent, ni pastor lakini ni agent wa kuweka imani yako ishuke ama kufanya imani yako ichapwe ili matokeo ya ukuu wa Mungu izuiliwe. Sasa utakaa chini ujue ametumwa ni agent, ako ndani yetu. Ni pastor tu ama ni mchungaji ama ni ule mwingine, lakini analeta mapigo kwa ufalme, si kuinua imani za watu. Ni mapigo amelete kwa imani za watu. Sisi mimi kama for example tuko na Beni, tunainua imani zako towards the kingdom of God. Kama vile Mungu amesema, kama vile Yesu amesema, tunakuinulia imani towards the kingdom of God. Amesemea wapi hiyo? Marko 11:22. Hiyo wasomee tu, hiyo peke yake.
0: Marko 11 na mstari wa 22, Biblia inasema Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu.
1: Hapo. Na si imefika mwisho? Sio 22. Hiyo ni 23.
0: Yeah.
1: Yeah. Yesu akasema mwaminini Mungu. Sasa mumetoka kwa hiyo imani kwa sababu ndani yako umepigwa. Wewe mama uliniambia ukila ukienda kwa pasta analala na wewe. Unaenda kwa mwingine, umeenda makanisa hii anataka kulala na wewe. Sasa amekutia kidonda. Imani yako imeshuka, ni wewe unapigwa. Hautaona ukuu wa Mungu maana umewekwa vidonda. Hiyo ni strategy ya kisetani. Umetiwa imani yako vidonda. Wewe imani yako ni mgonjwa tayari. Haiwezi chukua kitu. Hata uitume next week iende ikuchukulie hii na hii. Italete. Yendo niletee uponyaji. Hiyo imani yako italete. Maana orendi imepigwa. Lazima ujue ni imani yangu imepigwa ili uweze kuamuka. Nimewaambia pale kimbere tuko vitani wa Kristo. Na sioni vile utapigwa. Kwanza ukiwa na unataka Mungu ya ukweli, utapigwa imani, ka imani yako katapigwa vibaya sana. Kama utajua ukweli na utajua ile Mungu nayo tumikia, yule ni Mungu wa Danieli, hautatingishwa. Maana watapigana na wewe na hawatakuweza. Jeremia, hiyo ni Jeremia 1:19, usizome. Jeremia 1:19 iko hivyo, watapigana na wewe lakini hawatakuweza. Ukijua utaenda upatane na huyo agent, nimekuambia, lakini mapigo itakuwa mpaka kaimani kako kashuke, hata useme sitaendea kanisani. Maana nimejaribu kutafuta niko kwa Mungu ama siko. Nimejisikia dada yangu moja ananiuliza, na huyu Mungu wako na nisiye ready wa kanisa ya kwao, imani yake iko ama ilitoka kitambo? Iliisha, ana kitu. Sasa hakuna kitu wa Kristo mtapata, maana Biblia inasema vizuri, kama una imani hautaombeleza Mungu. Sasa kama utaombeleza Mungu, utatoa hiyo kitu unataka wapi? You are just wasting your time. Mpaka ile siku utajenga tena, maana orende kile ulijenga kimeangushwa. Wamekuja kuangusha hiyo. Wameinguza, wameangusha, wameangusha. Sasa hakuna mtu anaamini Yesu, anaamini Mungu. Hata ukiona na mhubiri watasema labda ni njaa, labda ni mhubiri wa pesa, utasikia mambo mengi. Kwa kufanya nini? Kunikwaza, kunizuia, kunifunyanga, kuni disappointment ama discouragement. Sitakuja tu. Lakini yule atajua anaongea kuhusu witch power, hata tingika. Rudisheni imani yenu. Worship ama kuabudu. Kuabudu naye iko mateka. John 4:23.
0: Biblia inasema hivi katika Yohana 4:23, inasema hivi: lakini saa inakuja nayo sasa ipo, ambayo waabudu wa halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli.
1: Abo. Mm. Watamwabudu Baba
0: katika roho na kweli.
1: Ama malizia tu.
0: Na kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu.
1: Yes. Hao ndio watu Mungu anatafuta. Mm. Wale wataka wamwabudu kwa roho
0: na kweli.
1: Kweli imetolewa. Hapo mwelewe sasa vile mimi namaanisha hapo. Ukweli umetolewa. Kuabudu iko kwa roho. Lakini kweli imetolewa. Kweli hiyo neno umesikia, kweli is a spirit. Kweli ni roho. Kwa roho na kweli. Maana Mungu anatafuta hao. Kweli imetolewa. Ukiabudu Mungu, nini kitatendeka? When you worship God, nini kitatendeka ukiabudu Mungu kwa roho na kweli? Nini kitakuja? Exodus 23:25.
0: Kutoka 20

isoti kwa nyumba yake. Hakuwa anashurutishwa. Hakuwa na shida kirutishwa atilete hii, lete hii. No. Aliabudu Mungu kwa mali yake. Joshua aliabudu Mungu kwa mali yake, aliabudu Mungu kwa kila kitu yote kwa sababu ni Mungu. Hakuna atakwambiwa ukilete hii nitakubadilishia na kupeleke na hii. No. Ndio ushindi hapo ni ati hiyo. No. Kweli imetolewa. Waabudio Mungu kwa kweli hawako sasa. East Africa. East Africa hawako. Kuabudu Mungu kuko mateka. Hata maasha wale mnaona wanazunguka hapo hawakuji kwa sababu ati wanakuja kwa, wanakuja kasi. Na sasa utalipwa hii. Mwanza amekusomea, Bezo amekusomea vizuri. Utalipwa. Hakuna kitu utapata. Hii utapata maana Mungu anaangalia una ukweli wewe. Wewe ni njaa uko nayo. Kwa nini uko na magonjwa? Kwa nini kuna early death? Atakuambia long life. Nitakulinda ukae miaka yako yote. Kwani amekuwa mwongo? Atakulinda ukimwabudu. Sasa wewe ulidwi uko na miaka 10, umeanza magonjwa tayari miaka 10. Ulidwi maana watoto yako hujawafundisha. Huyu ni nani tunaongea habari zake? Nini kinafanya usiwavudishe? Uko na shaka. Na kile nimeongea kule, umewekwa shaka ya hiyo faith. Wale wengine wanaendelea na faith zao tu. Na unaona kile wanafanya? Wanafanya marvelous. Wale wengine wako na imani zao. Hata Yesu atongaradi hako na yake. Wako na faith yake. Na watu naona wanaenda tu. Na anashinda akijaribu faith yake itafaulu. Wewe Mkristo, imani yako hiyo ya Ukristo iko wapi? Una hakika uko nayo? Una hakika unaamudu Mungu kwa roho na kweli ama ni vitu tu vinakuforce uabudu hiyo Mungu? Matatizo uko nayo, ile njia uko nayo ndio zinakuforce uabudu hiyo Mungu. Kaa chini uone tuko kwa vita. Kwanza nimekuambia imani imekamatwa, iko kwa vita. Imezungukwa, iko mateka. Iko under kile Kiingereza ile nzuri is under the siege. Imani ya Ukristo imekamatwa. Number 2, kuabudu hakuko. Basi wao naona hata wale tuko na wao wakitaka kufuma international ama wakitaka kuenda Bali, wanajaribu wanangangana, wanaona hii Mungu hafanyi kazi kwao. Wanaenda kutawala wagiza kutafuta power ili wapasue. Kwa nini? Hawana ukweli. Basi wao Mungu hakuji kwao. Wanafuka mbonda ile kwenda kutafuta chakula. Wanaenda wanaonyeshwa magari, wanaonyeshwa hii, wakiona ile wale wa imani ile, wanavuka wanaenda kutafuta nguvu za kule ili wavume. Kwa sababu gani? Ndani yao wanaabudu dio, lakini ukweli haiko. Hiyo ndio ilitolewa. Hiyo ka sehemu ya ukweli akako. Zamani tulikuwa tuna kuna wimbo tulikuwa tunaimba na si kuimba hivyo ilivyo. Wakati ibilisi alishindwa vita, naye vile vile kuna instruction alipeana. Sisi Yesu Kristo akasema mwende ulimwenguni kote mkapeleke hizi habari. Naye akasema watu waruhusiwe kwanza wafunguliwe, waruhusiwe waende makanisani, wabatizwe, wawekelewe mikono, waokoke, lakini wasifanywe deliverance. Hiyo imbo tulikuwa tunaimba tukiwa watoto wadogo. Wasifunguliwe, maana ukimfungua mtu sasa umeondoa yeye hapo. Lakini ingine ni kuwekele mkono. Kuja, unaitwa nini? Mimi naitwa John. Haya, unakubatiza. Hii akatai. Lakini kumutoa ndani. Kwa mtu ndani. Hapo ndiyo kazi kubwa iko. Kutoa yeye hapo ndani kwa huyo mtu. Hapo ndiyo kazi iko. Lakini mambo zingine hata kwenda kanisani, mwende tu mkakae hapo tu. Kama vinyago tu mkae. Hata umbiri tu. Hata chukua Biblia umbiri tu. Lakini resorti za ufalme wa Mungu amezuia. That's why worship iko mateka. Masai naenda sana. Nataka niende sitasoma mambo mengi hapo kwa sababu ya masaa. Naenda sasa kwa ama niwasome worship vile itafanya tu hata kama Masai. Okay, wacha tu. Mtaenda msome Second Chronicle 2018. Muone wakati waliabudu kile kilitendeka. Maandui kule walichanganyikiwa. Mtaenda mtasoma hapo. Ile ingine imekamatwa na nimesema nitaongea hiyo ni ibada. Ibanda siko mateka. Nimesema ufalme wa Mungu tuko vitani. Ibanda ni nini na niwafundisha tena. Niliwaambia ibada ni kutoa roho ile utaki.

0: For example, tuseme Afrika Mashariki tuna roho ya umaskini. Kutoa hiyo ni example na peana. Ama kuna magonjwa maradhi ina fulani. Kutoa hiyo spirit na kulete ile tunataka itawale pale. Hiyo ndio inaitwa ibada. Wewe ni mgonjwa, kutoa hiyo roho ya ugonjwa na kulete uhai ama avya kwako. Kulete njia kwenu amuole wangu. Kutoa hiyo kutolewa na kulete ndoa. Hiyo ndio ibada. Kutoa spirit. Nikawaambia ya kwamba uwezi banya ibada bila kuwa mahali ambapo hizo kazi zinafanyiwa. Na nikawaambia hizo kazi zinafanyiangwa kwa madhabahu. Madhabahu ndio transaction ya this, kutoa hii kulete hii. Nikawaambia madhabahu ndio declaration inafanywa. Ya madhabahu yetu ni ya Kaivari. Hapo ndio tunaenda kufanya declaration. Ina declare, unasema hii roho itoke ama ikae. Unatoa ile unataka, unalete, unatoa ile unataka iende, unalete ile unataka ikae. Everything is a spiritual. Hata mwanadamu ni spirit. Kila kitu ni roho. Hapa ulimwengu tunakaa, kila hata mimi ni spirit. Lakini nikiwa kwa madhabahu, niko na uwezo na mamlaka, maana uwezo ile na mamlaka tuko naye kama wa Kristo ni the same. Uwezo ile ilikuwa na Yesu Kristo alipokuja hapa. Yesu alikuja na uwezo wa mbinguni. Yote akashuka naye na hakuenda naye. Uwezo wa mbingu uko nayo na wewe ni Mkristo. Uwezo wa mbingu na mamlaka ya mbingu uko nayo na umeshindwa kutoa kagojwa. Umeshindwa kutoa hiyo karoka na kuzubua. Unadishiwa na wachawi tu. Mchawi anakuticha mpaka sijui ulali usiku mzima mchawi. Mtu ako na uwezo wa mbinguni umeshindwa na mtu na mchawi tu. Waeri hiyo amekusukuka. Lazima ukue na ufanye ibada. Watu wamechanganyikiwa ama wajui hata ibada ni nini. Na hapo ndio wamekamatiwa giving. Kutoa ibada lazima kuwe na hiyo giving. Si ati nakwambia ati sababu unafikiria watu wakisema giving unataka usupport. Nataka kuvudisha ili uende hiyo level nyingine. Ili uweze kuvuka, ili uweze kutoka. Uone giving ndikunyanganywa, umenyanganywa, unaibiwa baraka zenu. Na huyu amelete mukibeana, mnapatia baza. Ama mukibeana, mnatajirisha madhabahu hiyo. Hey, mtatajirisha kanisa. Giving, it is your own benefit, spiritual world. Ni wewe utangive ili transaction sile unataka ziwe performed. Sasa ukifanya ibada ambayo ina hizo giving, haitakuwa kukamilika, kuwa
1: imekamilika.
0: Imekamilika. Sasa kama itakamilika, italete result. Na hapo ndio wamejua Wakristo wakiendelea na kutoa na kuvudishwa mambo ya ibada, wavudishwe mambo za ibada, wataenda mbali, watatajirika. Hatutaweza kuwapiga, hatutaweza kuwazuia, hatutaweza. Sasa wakajaribu vile watachafua hiyo hiyo area. Wamechafua area madhabahu yako. Wewe umebaki tu na kusema mimi nimebaki na Mungu kwa madhabahu tisa kanyanga. Itafanywa hiyo, itafanywa wapi hiyo transaction, hiyo biashara itafanywa nani? Nani atafanya authorization? Nani ataamulisha? Maana hizo roho zitaamulishwa tu. Siende, endeni kule. Wewe roho toka kwa huyu mtu, roho ya ushindi kuja baada hii. Nani atafanya hiyo kazi na inafanywa kwa madhabahu? Sasa umetolewa. Wakristo umetolewa. Mumekotolewa kwa ibada. I'm telling you my friend, miaka ingine 20 tukiendelea vile tunaendelea, watoto wetu watafuka, wataingia kwa Illuminati ama kwa ile imani zingine. Ukiangalia na macho yako namna hiyo, watafuka, wataingia kwa zile imani zingine. Maana ujalete resort sasa hiyo imani yako uko nayo, watafuka watoto. Kizazi chetu kitafuka. Yesu Kristo alituacha tukakumbatia hii alipotusaa. Sasa mumeshindwa kuistamili mawimbi makali. Umeshindwa hiyo tu. Na ufanyi ibada, umetolewa kwa madhabahu, umeambiwa usiende kuabudu. Wewe umetoka, umekaa peke yako. Nani atafanya hiyo transaction? Na mtafanya namna gani hiyo transaction? Wawili ama watatu wakikutana pamoja, Yesu atakuja pale. Sasa uko peke yako kwa nyumba, uendi kwa ushirika wote, atakukuta kwa nyumba peke yako. atakuta kwa nyumba peke yako. Hakuna tunazoni itafanyika kwa nyumba wako, hata ujui madhabahu ni nini. Una ibada, that's why unataka ulewe. Kwangu mimi niliuliza nikaambiwa hao watu unataka niwainue wako, unataka niwapatie utajiri. Hawana ibada. Nikajaribu kuwavutisha jana ibada ni nini? Ili waweze kuinua wingi, waweze kuinua level ya ibada zao. The more umetoa ibada, umefanya ibada, hivyo ndivyo utakuwa na uwezo ya ya kuchukua kile unataka. Lakini mumezuiliwa. Mumezuiliwa musiende kwa ibada. Sasa mutapata resort, mutashida hapo miaka yenu yote, mukijaribu kilio nini, lakini hakuna kitu mutapata. Naona masaa yangu inaisha, na tuko na Benson, na asedeni sana, mimi ni John Ireri, balozi ya ufalme hapo duniani, niko Bare Sabaki, munje, tufudishane, tuongelesane, ili tuweze kukomboa imani zetu za Ukristo. Na waregesha tu Benson, vile vile niko pale Sabaki na namba yangu 0713 410029. Hata kama masai imeisha, lakini nimeenda haraka sana, hizo mambo ni ngumu, naweza kuenda another 2 hours nikiwafundisha kama worship, ningeendelea mbali sana, ni vile nimekatisia. Na Mungu atawabariki. Muko pale karibu, mkuje. Muko mbali, mkuje. Tuabudu Mungu. Mwache kushida mkiona ile kitu iko mbele. Petero alipoona ile mawimbi alisama. Na sasa wa Kristo naona kama mumesama. Mumesama, imani yenu ni kama imeyubishwa na mawimbi tu kidogo. Na nimekuambia wale wakule wanainua tu, na wale kuna wengine wameinuliwa, hawakunji kuinua imani za watu, wanakuja kuvunja hiyo imani uko nayo. Sasa uangalia anakujenga ama anakuvunja. Sasa hivi ndio utajua ni wa ukweli ama ni wa uongo. Na mwingine vile vile ako na jaa. Sasa hii worship yake ni hali yake tu. So mtakaa chini, na sitaenda mbele hapo kwa sababu ya masaa. Wakati mwingine ukipatikana, Yesu atatawala. May God bless you wherever you are. Thank you very much.
1: Amen. Amekuwa mchungaji John Ireri wa kanisa la Second Glory, na kanisa linapatikana pale Sabaki. Na hivyo nambari za mchungaji ni 0713410029, 0713410029. Tumekuwa naye, basi usikose Jumatatu inayokuja, maana kila wakati analeta mafundisho tofauti tofauti, na najua yamekuwa ya baraka kwako. Biblia inatuambia kwamba tutaujua ukweli, ukweli utatuweka huru. Na pia Biblia inatuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, na hivyo ya maarifa basi ukiyapata yatasababisha usiweze na kuangamia, na zaidi safari yako itakuwa rahisi unaposubiri kurejea kwake Yesu Kristo. Lisana lokuja, tunaingia kwenye ibada ya mavuno, tunaingia kwenye ibada ya mavuno ilo lisana la kuja. Tumwabudu Mungu kupitia nyimbo, tumwabudu Mungu kupitia neno lake, tumwabudu Mungu kupitia maombezi. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, unaliweka pale kwenye WhatsApp line 0722174200. Hiyo ni WhatsApp line 0722174200. Pia ilo lisana la kuja tutamtumikia Mwenyezi Mungu. Wimbo wake Bitis Moraimo utupeleke hadi saa 12.

Hakika peke yako Mungu ndiwe unaestahili maabudu yetu. Na jioni ya leo tunasadiki, jioni ya leo tunakiri kwamba tunakupenda wewe Yesu, maana nyakati zote wewe ni Mungu unaestahili maabudu yetu. Nyakati zote wewe ni Mungu unaestahili kuabudiwa. Habari za jioni, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika awamu hii ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Na hivyo popote pale ulipo, ikiwa ni ibada ya mavuno, na hivyo popote pale ulipo wakati huu, ninakualika utulie, uweke kando shughuli za siku na ujunge nasi kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Neno la Mungu linasema katika Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4 na wa 5. Sikiza e Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Tunapoanza ibada hii jioni hii ya leo, tumshukuru Mungu kwa kutuvukisha siku hii. Ametulinda, ametupatia mahitaji yetu, ametutia nguvu, ametufikisha salama mpaka wakati huu. Pia kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 12, Biblia inasema, na sasa e Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Sikumcha Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Na hivyo mpendo msikilizaji, huu ni wakati wa kuacha mizigo yote mbele za Mungu. Kama umepitia changamoto siku hii ya leo, kama umechoka au kama moyo wako umelemewa, kumbuka kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Fungua moyo wako kwake, jiachilie kwake, mshukuru kwa wema wake na umwabudu kwa moyo wako wote. Na hivyo karibu sana tumwabudu Mungu usiku huu wa leo katika ibada ya mavuno. Mimi naitwa Benson Mwanza, na kwenye ibada ya mavuno pia tunakuwa tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunamwabudu Mungu kupitia neno lake, tunamwabudu Mungu kupitia maombezi. Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye WhatsApp line, ni 0722174200, 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja kabla ya kuhitimisha ibada hii jioni hii ya leo. Pia kwenye ibada ya mavuno tunamtolea Mwenyezi Mungu, tunamtumikia Mwenyezi Mungu, maana anatuambia katika neno lake tumheshimu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza. Na anasema atafurisha gala zetu, anasema atatubariki, anasema milango yetu ya baraka itakuwa wazi, na zaidi tutakuwa tumempa sababu ya kutubariki. Maana lake linasema ya kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Unataka baraka jioni ya leo? Labda shughuli haijaenda vile ulikuwa umeipanga, labda pia imeenda jinsi ulikuwa umepanga, labda mambo Mungu amekufanikisha, kuna mengi Mungu ametutendea. Na hivyo tunaweza usiku wa leo tunapohitimisha shughuli za siku, tunaweza tukamwabudu kwa matoleo yetu, kwa mali zetu, na Mungu atakubariki. Na hivyo mtumikie Mwenyezi Mungu, mpe sababu ya kukubariki. Maana lake li wazi kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Je, ungependa Mungu akubariki nawe pia kuwa wa baraka? Kwenye madhabahu ya Biblia usema broadcasting jioni ya leo, unaweza ukatoa kama shukrani, ukamwambia asante Mungu maana umenihifadhi siku nzima, asante Mungu maana umenibariki na lile na lile. Unaweza ukatoa dhabihu zako za kushukuru, na hakika atakubariki. Ni kupitia paybill namba 332550.
Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Usiku wa leo tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa pamoja, na unapokuwa unamtumikia Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Susan Persena, Mungu akubariki. Felicia Omumia, Mungu akubariki. Geoffrey Okacha, Mungu akubariki. Susan, Mungu akubariki. Dalton Oduor, Mungu akubariki. Josephat Rono, Mungu akubariki. Joyce Nyabuto, Mungu akubariki. Jane Munguti, Mungu akubariki. Faith John, Mungu akubariki. Godfrey Ruto, Mungu akubariki. Joyce Mutua, Mungu akubariki. Jacqueline Boge, Mungu akubariki. William Muchina, Mungu akubariki. Cecilia Kiruthi, Mungu akubariki. Meritina Mutuko, Mungu akubariki. Catherine Ngome, Mungu akubariki. Leverenzo War, Mungu akubariki. Rosemary Munyoki, Mungu akubariki. Agnes Mwangangi, Mungu akubariki. Veronica Makudhu, Mungu akubariki. Joel Munyelele, Mungu akubariki. Petronila Kitivi, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtumikie Mwenyezi Mungu, mtolee Mungu, na hakika Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu, mwabudu Mungu kwa mali zako, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Paybill namba 332550. Account number 967. Na rejea na neno la imizo, endelea kumtolea Mwenyezi Mungu.

wa aweze kuyaepuka. Jambo la kwanza ni hofu, na jambo la pili ni kuvunjika moyo, na jambo la tatu ni kujitenga na neno la Mungu. Mungu anazungumza na Yoshua na kumwambia kwamba aepuke mambo hayo. Maana mambo hayo ni hatari tatu ambazo zinaweza kumlemea kiasi kwamba asije akachukua majukumu yake ya kuongoza taifa la Israeli na kulifikisha walikokuwa wakielekea. Na nisema kwamba haya sio mambo madogo, ni mambo ambayo yanaweza kuharibu hatima ya mtu, yanaweza kuharibu ile destiny yako, usije ukafikia kilele cha makusudi yake Mwenyezi Mungu. Mambo haya yana uwezo wa kuadhiri sio tu maisha ya kiroho, lakini pia ule ustawi wa mwanadamu kwa jumla. Naweza kuharibu hata afya ya kiakili, utulivu wa hisia, zile feelings, emotions. Inaweza pia kuharibu maamuzi, the decisions that you make. Inaweza kuharibu uzalishaji ama productivity, ile hali ya kuwa una uwezo wa kuendelea kuleta manufaa katika kila unalolifanya. Na Mungu alijua kwamba kama Yoshua hangeshughulikia haya, asingeweza kamwe kuingia katika nchi ya ahadi. Ndio maana akamwambia usiogope. Jambo la pili akamwambia usivunjike moyo. Jambo la tatu akamwambia usiache neno la Mungu. Pena msikilizaji, ndio mambo ambayo ningependa tuyaangalie leo hii, kwa sababu nyakati kwa nyakati tunajipata katika hali hii, na kwa sababu ya hali tofauti ambazo tumekumbana nazo katika maisha, zingine za kuogofisha, basi unapata kwamba hofu imekita mizizi na imelemaza mtu asije akafikia hatima yake. Huenda pia kwa sababu ya kukaa katika hali fulani kwa muda mrefu umevunjika moyo na sasa hata una nguvu za kuendelea. Huenda ninazungumza na ndugu ama dada ambaye neno la Mungu ameliacha kwa sababu baada ya kuogopa, baada ya kuvunjika moyo, hajaona haja yake Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Na haya ndio mambo matatu ambayo Mungu aliweza kumwelezea Yoshua alipochukua hatamu ya uongozi baada ya Musa kupumzika. Mungu akanena na Yoshua na kumwambia kwamba sasa inuka, kwa sababu una jukumu la kuweza kuongoza taifa la Israeli ili liweze kumiliki nchi ya Kanaani niliyowaahidia baba zao. Hivyo basi uzingatie mambo haya, usiogope. Uzingatie mambo haya, usivunjike moyo, lakini pia usiwache neno la Mungu litoke kinywani mwako, maana mambo haya huenda yakaweza kuzua shida na kuweza kuwa kizuizi kikubwa usije ukafikisha taifa la Israeli katika nchi ya ahadi. Basi mpena msikilizaji, tuangalie mambo haya matatu. Jambo la kwanza aliambiwa usiogope. Ukiangalia mstari wa 9, usiogope, usiogope. Hofu niseme kwamba ni mojawapo ya nguvu zinazoharibu maisha ya mwanadamu. Inaathiri ustawi kwa njia nyingi, na niseme kwamba tatu tu peke yake. Kwanza kabisa inaleta adhari za kiakili. Hofu inaleta adhari za kiakili. Yaani inasababisha wasiwasi na mawazo ya hofu kila wakati. Lakini pia inapotosha fikira. Yaani unaanza kuona mabaya tu. Ni kama hofu inakuvalisha miwani, na kila mara kwa sababu ya hofu unawaangalia watu, unaona, yaani unakuwa na mtazamo usio sawa. Ukiangalia jambo ambalo limekutishia maisha, basi unapata kwamba una fikira potovu. Hauna ule mtazamo wa kweli. Uenda umefiwa, hauna mtazamo wa kweli. Uwe kwa sababu umepatwa na hofu, tumefiwa na yule, tukafiwa na huyu. Sasa inaonekana kifo kimekita mizizi kwetu nyumbani na kitaendelea kutuletea shida. Sasa jambo hilo, huenda hofu hiyo ikapotosha fikra zako na ukaanza kuwa una mtazamo usio halisi. Lakini pia ina adhari za kiakili tena kwa njia ya kupunguza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kiasi kwamba unafika kiwango kwamba hata unapokuwa na jukumu la kufanya maamuzi fulani, unapata kwamba hautaki kuchukua jukumu hilo, manake umefanya maamuzi hapo awali lakini hayakufua dafu. Umefanya maamuzi hapo awali lakini hayakuweza kutimiza yale ambayo ulikusudia. Na kwa sababu hiyo basi uende ikaleta adhari za kiakili, kupunguza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Lakini adhari ya pili ni adhari ya kihisia, emotions, emotional damage ambayo inaletwa na hofu. Na jambo hili huleta msongo wa mawazo na kukosa utulivu wa ndani.
hisia zinavunjwa sana na

0: hofu na kuleta msongo wa mawazo na kukosa utulivu wa ndani. Lakini pia uondoa amani na ile hali ya kujiamini. Unapata kwamba wewe hauna ule ujasiri wa kuamini kwamba ukitembea kwa njia hii, ukifanya jambo hili kwa hii njia, basi utaweza kufaulu. Unafikia kiwango kwamba imani haipo, lakini pia kule kujiamini basi kunatoweshwa. Lakini pia usababisha mtu kukwepa majukumu. Usababisha mtu kukwepa majukumu. Unataka kumpa majukumu, anakuambia mtafute mwingine umpatie majukumu hayo. Kwa sababu hofu ulionayo basi imekita mizizi kwamba haujawahi kufaulu unapofanya jambo hilo, na kwa hivyo hata na sasa hauna nafasi ya kufaulu kulingana na mtazamo wako. Usababisha mtu kukwepa majukumu. Lakini pia kuna adhari za kitendo ama adhari za vitendo. Huweka mtu katika hali ya kusubiri bila kuchukua hatua. Yaani ile tunaita kwa Kiingereza procrastination. Unakaa katika hali ya kutaka kufanya lakini haujapiga hatua kuanza. Manake hofu inakunongonezea kwamba ukianza na ukose kufaulu, ukianza na je uanguke. Hata na wengine wamekosa kuokoka kwa sababu hofu yao ni kwamba mimi nitaweza kweli, nitaokoka alafu nirejee tena katika hali ya dhambi. Hofu huenda ikakuweka katika hali ya kusubiri bila kuchukua hatua. Lakini pia usababisha kupoteza fursa. Nafasi zinajitokeza lakini unazikosa kwa sababu ya hofu. Lakini pia ufanya mtu kubaki katika eneo la mazoea, yani ile tunaita comfort zone. Unabaki mahala ambapo ni comfortable kwako, lakini hali ya kuchukua hatua uweze kufanya jambo ambalo sio la kikawaida, uende jambo hilo hofu inakugandamiza usichukue hatua. Lakini pia hofu umfanya mtu kulinda kile alicho nacho badala ya kufuata kile Mungu ameahidi. Kuna uwezekano mkubwa ya hofu ikukataze kuchukua hatua za ahadi zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hofu tunaweza kusema ni gereza la moyo. Hofu ni gereza la moyo. Haijulikani Joshua angeweza kubaki pale pale. Sio kwa sababu Mungu ameshindwa, lakini kwa sababu hofu ingemzuia. Lakini wakati Mungu alimwambia kwamba usihofu, pale pale alichukua hatua kwa sababu Mungu alimsaidia kuondoa hofu. Pena msikilizaji, tuna mfano mzuri. Meli iko salama bandarini. Meli iko salama ikiwa kule bandarini, lakini haikuumbwa kubaki humo. Hofu ndio inaweza kukuweka katika bandari ya maisha. Hofu wafanya watu wabaki bandarini wakati hatima yao iko baharini. Pena msikilizaji, ni vizuri uweze kushinda hofu. Na utashinda hofu namna gani? Jambo la kwanza, shikilia uwepo wa Mungu. Ndio maana Yoshua anaambiwa hivi, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Mungu alizidi kumtia moyo na kumwambia kwamba hayuko peke yake anapochukua majukumu ya uongozi wa kuongoza taifa la Israeli baada ya Musa kupumzika. Lakini Mungu alizidi kumwambia kwamba kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Na neno hili na sauti hii inapaswa kupiga katika mawazo yako kila wakati kwamba hauko peke yako, ili hofu isije ikakugandamiza. Hofu isije ikakuweka chini kabisa kwamba hauwezi kuendelea. Lakini pia jambo la pili, mtazame Mungu na sio hali jinsi ilivyo. Kwa sababu ukimtazama Mungu, hata hali itakuwa chini ya mamlaka yake. Kumbuka Petro alipomuona Yesu akitembea juu ya maji, alimwambia iwapo ni wewe basi niite nije. Na alipoambiwa aje basi akaanza kutembea. Lakini alipopoteza, alipoweka macho yake kwa bahari na mawimbi, pale pale akaanza kuzama na kulia, Yesu nisaidie. Na kwa mpendwa msikilizaji, kuna haja uweze kumtazama Mungu na sio hali yako. Unaweza kuitazama hali ya ugonjwa na udhaifu wa mwili. Unaweza kuitazama hali ya kupungukiwa na karo ya shuleni. Unaweza kuitazama hali ya mapungufu katika jamii, na hali ile ikakuletea hofu. Na pale ndio mpendwa msikilizaji, na kuhimiza mtazame Mungu ambaye ana utajiri, ana chochote unachokihitaji, ana uwezo wa kuleta hali sawa hata katika afya. Na ni vizuri kumtazama yeye peke yake, kwa sababu ukitazama hali yako huenda basi ikakuletea hofu. Lakini pia chukua hatua hata ukiwa na hofu. Chukua hatua hata ukiwa na hofu. Unakumbuka wale wanaume wanne walikuwa na ugonjwa wa ukoma, walikaa wakajua hapa tukikaa tutakufa kwa njaa, na hata tukienda wenda tukapatana na maadui zetu waadui wa Israeli wakatupiga tukafa, na haijalishi tukiwa hapa tutakufa, tukielekea kule tutakufa. Basi yani haijalishi, yani tofauti ni mazingira ya kifo, lakini kawaida ni kwamba tutakufa. Tukikaa hapa tutakufa kwa sababu ya ugonjwa huu na njaa, lakini pia tukiondoka na kuelekea kule kuna uwezekano pia wa kufa. Kwa hivyo ni vizuri mpenda msikilizaji, hata iwapo ofu ipo, uchukue bado hatua hata na wakati huo. Chukua hatua hata ukiwa na ofu. Kwa hivyo mpenda msikilizaji, tambua eneo ambalo ofu inakuzuia. Chukua hatua ya imani wiki hii. Zungumza maneno ya ujasiri badala ya shaka. Jiambia kwamba Mungu yu pamoja nami. Utembei peke yako. Tembea na ujasiri huo wa neno lake Mwenyezi Mungu. Ofu, nyakati kwa nyakati itabisha mlango kila wakati, lakini sio lazima uifungulie. Ofu inaweza kubisha wakati kuna ugonjwa, inaweza kubisha wakati kuna mapungufu ya hela, mapungufu ya chakula, mapungufu ya uhusiano mwema. Inaweza kubisha hodi, lakini inapobisha sio lazima uifungulie. Kataa ukisema ya kwamba Bwana yu pamoja nami. Lakini jambo la pili ambalo Mungu alimuonya Yoshua ni kuvunjika moyo. Alimwambia asivunjike moyo, kwa lugha nyingine asifadhaike. Kiangalia bado mstari huo wa 9, Biblia inasema kwamba usiogope wala usifadhaike. Kwa lugha nyingine usivunjike moyo. Na kuvunjika moyo ni hatari zaidi kuliko hofu, kwa sababu udhoofisha nguvu polepole. Lakini pia uadhiri ustawi wa njia nyingi. Kwa mfano, inaadhiri akili tena. Yaani inaadhiri mawazo na kuleta mawazo hasi, inapoteza maono, inapungua kwa uwezo wa kutatua matatizo. Ile hali ya kufadhaika, ile hali ya kuvunjika moyo. Lakini pia inaadhiri hisia. Hisia za kukata tamaa. Unapata kwamba kuna ile hali ya kukata tamaa kwa sababu hisia tayari zimegongwa, zimewekwa chini, unafadhaika. Ile hali ya kukosa hamasa, uchovu wa kihisia, unafikia mahali mpaka hata iwapo ulikuwa unaomba, unasema sasa Mungu nikwambie kitu kingine kigani, kwa sababu tayari mimi nimeshakuomba. Lakini pia kuna athari za kiroho. Inadhoofisha imani, ile hali ya kufadhaika. Inadhoofisha imani, inapunguza maisha ya maombi. Lakini pia inamtenga mtu na Mungu wake. Kuvunjika moyo huwafanya watu waache kujaribu hata pale mafanikio yako karibu. Na ndio maana ndugu mmoja ambaye anaitwa John Maxwell alisema kuvunjika moyo ni silaha anayopenda sana adui ili kusimamisha maendeleo. Kuvunjika moyo ni silaha anayoipenda sana adui ili kusimamisha maendeleo. Yoshua alibaki pale alipoambiwa na Bwana usifadhaike. Na unajua Yoshua alikuwa akikabiliana na historia ngumu sana ya miaka 40 kule jangwani. Hatari walizozipokea, mapungufu, njaa, mateso waliyopokea pale jangwani. Yaani historia yote hiyo imo katika mawazo ya Yoshua. Lakini pia kuna mawazo mengine ya wajibu mkubwa ambao amepewa. Kumbuka ya kwamba Yoshua wakati mfupi sana uliopita aliachwa na Musa. Musa akakwea mlima Sinai kuchukua sheria, na alipokuwa akishuka akapata kwamba wamemlemea Yoshua, wamechukua hatua kuweza kutengeneza ndama wa kuabudu, na wakiwa pale wanacheza tu wanaabudu, yaani wametengeneza ndama wa kuabudu. Na aliona jambo hilo na akaona jinsi ambavyo Musa aliteseka, vile nyakati zile anakasirika, watu wanamnungunikia, wanamlalamikia. Lakini akiwa katika hali hiyo anaona mbali na kwamba nina historia ngumu ya miaka 40 naiangalia nyuma yangu, lakini pia jukumu la uongozi wa taifa hili sio rahisi. Lakini pia anaangalia kesho isiyoeleweka, kwa sababu kuna ahadi na tayari wamegonga safari ya siku 11 imegonga miaka 40 wakizunguka jangwani hapa si pale. Bila nguvu hangeweza kuacha kabla hata ya kwanza. Lakini mpendwa msikilizaji, Yeshua aliweza kutii neno la Bwana na kukosa kufadhaika, kwa sababu alijua kwamba Mungu yu pamoja naye. Pendwa msikilizaji, mfano mmoja ambao unaweza kuleta wazo hilo vizuri ni mkimbiaji anayekata tamaa karibu kabisa na mstari wa mwisho. Sio kwa sababu hawezi, bali kwa sababu anahisi hawezi. ile hali ya kuhisi, ile hali ya kuvunjika moyo. Lakini tushindeje kuvunjika moyo, mpendo wa msikilizaji? Pata nguvu kwa ahadi za Mungu. Pata nguvu kwa ahadi za Mungu. Ukiangalia mstari wa sita wa sura ya kwanza ya Yoshua, Mungu anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kwa hivyo pata nguvu kutoka katika ahadi zake Mwenyezi Mungu. Na hivyo inamaanisha kwamba lazima uwe umezisoma, lazima uwe msomi wa neno la Bwana, ili kila wakati neno la Bwana unapopatana na changamoto likujie katika akili yako, na unapolitafakari likusaidie. Lakini pia angalia kusudi na sio hisia, sio jinsi unavyojisikia, lakini vile ambavyo Mungu amekusudia uweze kutimiza. Lakini pia jitie moyo kila siku, na neno hilo la kujitia moyo linatokana na hali ya kujua neno la Mungu na mawazo ya Mungu, ili unapoyawaza hayo basi ufanye maamuzi yanayostahili kwa kujitia moyo. Kwa hivyo kataa kujisemea maneno hasi. Kataa kujiambia kwamba hili sijiwezi, hili naona liko hivi, nimekaa hivi, najisikia sina uwezo wa kuendelea. Lakini pia mpendwa msikilizaji, jizungushe na watu wa kukutia moyo. Lakini endelea mbele hata kwa hatua ndogo. Hata iwapo kuwa upige hatua kubwa, lakini piga hatua hata ikiwa ni ndogo, endelea. Lakini pia kule kuvunjika moyo huenda kukakuzuia usifike katika hatima yako. Wena nazungumza na kijana ambaye shule imemlemea kiasi, kwa sababu amesoma lakini anapofanya mitihani hajafaulu vizuri. Kuna mitihani ambayo amerudishwa nyuma. Usivunjike moyo, mpenda msikilizaji. Kijana msichana, usivunjike moyo. Rejea tena pale, kwa sababu Mungu ana mpango mzuri kukuhusu. Kuvunjika moyo hakumaanishi huwezi. Kuna jaribu kukushawishi kwamba huwezi, lakini haimaanishi kwamba hauwezi. Jitie moyo, hofu isikulemee. Jitie moyo, usije ukavunjika moyo na ukakosa kuendelea na mbele. Kwa sababu kuvunjika moyo hakumaanishi ya kwamba hauwezi. Ni kujaribu tu kukushauri na kukushawishi kwamba wewe huwezi. Lakini hiyo sio ukweli. Ukweli wa neno ni kwamba ukiwa na Bwana wewe ni zaidi ya mshindi. Lakini mbali na kuvunjika moyo na hofu, jambo la tatu ni kwamba usiache neno la Mungu. Yoshua aliambiwa kwamba mstari wa 7 na 8 ya kwamba asingeuke kutoka mkono wa kushoto wala kulia, na kitabu hiki kisitoke katika kinywa chake, lakini aweze kutafakari mchana na usiku. Na hili ndilo niseme kwamba chanzo cha matatizo mengine yote. Neno la Mungu linapokosekana, kila kitu kinakuwa hakina msingi. Ukikosa neno la Mungu, akili yako itaathirika. Utakuwa na hali ya kuchanganyikiwa katika maamuzi. Utakosa mwelekeo, mpendo wa msikilizaji. Utategemea hisia badala ya kutegemea ukweli wa neno la Mungu. Lakini pia hisia zitaweza kuvahamiwa. Kutakuwa na kuongezeka kwa hofu na wasiwasi usipokuwa na neno la Bwana. Kuna ile hali ya kukosa amani ya ndani ukiwa una neno la Bwana. Kuna ile hali ya kutokuwa dhabiti katika nyakati ngumu neno la Bwana likikosekana. Lakini pia kuna adhari za maisha, kwa sababu utakuwa na maamuzi mabaya, makosa ya kurudia rudia, lakini pia kukosa maendeleo. Na bila neno la Mungu, hofu itaongezeka, kuvunjika moyo kutazidi, maisha yatakosa mwanga. Bila Biblia basi kutakuwa na shida. Biblia sio kwa ajili ya taarifa tu, ni kwa ajili ya mabadiliko. Howard Hendricks alisema hivyo, Biblia sio tu kwa ajili ya taarifa, lakini ni kwa ajili ya mabadiliko. Iwapo kuna hofu, neno la Bwana linaweza kuleta mabadiliko. Iwapo kuna kuvunjika moyo, neno la Bwana linaweza kuleta mabadiliko yanayostahili. Mungu aliweka wazi ya kwamba mafanikio yana uhusiano wa moja kwa moja na neno lake. Mafanikio ya kuvuka mto ya Yordani, mafanikio ya kupata ushindi dhidi ya mataifa, yaani makabila yaliyoishi kule Kanaani, na kila kabila la wana wa Israeli kupata nafasi ya makao yao kule Kanaani, mafanikio hayo yalikuwa na uhusiano mkubwa moja kwa moja na neno lake Mwenyezi Mungu. Pena msikilizaji, msafiri asiye na ramani anaweza kusonga, lakini atapotea njia. Wewe ukienda safari na una ramani, ndio maana unasikia siku hizi tunasema nitumie pin, nitumie pin. Usipotumiwa pin basi uenda utahangaika na utapotea. Na ili uweze kushinda changamoto hii, basi kuna haja kutafakari neno la Bwana baada ya kulisoma, lakini pia lizungumze dhidi ya hofu, lizungumze dhidi ya yaani kuvunjika moyo, lizungumze dhidi ya kazi na hatua ambazo nahitaji kupiga mbele yako. Lakini pia tenda hilo neno, tenda hilo neno. Yoshua 8 mstari wa 8 inatoa njia. Inasema tumia kinywa, isitoke, zungumza. Neno hilo lisitoke kinywani mwako, zungumza kwa lugha nyingine. Lisitoke kwa akili, fikiria. lisitoke katika maisha. Tenda, weka muda wa kila siku kwa neno la Bwana. Tafakari siku zima neno hilo, lakini pia litumia katika hali halisi, hali tofauti ambazo zitajitokeza mbele zako siku ile. Neno la Mungu likijaa ndani yako, kuchanganyikiwa kutapotea nguvu zake. Basi kabla Yoshua hajashinda nchi, ilimbidi ashinde hofu, ashinde kuvunjika moyo, ashinde kujitenga na neno la Mungu. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, jiulize kwa uaminifu, ni wapi hofu imenizuia? Ni wapi nimevunjika moyo? Ni wapi nimesimama juu ya neno la Mungu? Pokea ujasiri dhidi ya hofu, mpendwa msikilizaji, nguvu dhidi ya kuvunjika moyo, na mwelekeo kupitia neno lake Mwenyezi Mungu. Na utembee kwa ujasiri kuelekea hatima yako, ukijua Mungu yu pamoja nawe. Mungu amesema na hutashindwa hata kidogo. Napenda tuombe pamoja nawe, mpendwa msikilizaji. Baba, katika jina la Yesu Kristo, basi umsaidie mpendwa msikilizaji kupigana na hofu, kuvunjika moyo na kukaa katika neno lako, ili apige hatua akielekea kutimiza kusudi ulilomuumbia, lakini zaidi pia afikie hatima yake. Na haya ndio maombi yetu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Bwana akubariki na uwe na wakati mwema. Amina.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Vision of Hope. Kipindi hiki kimeletwa kwako na Askofu Joshua Nzau Kimuyu kutoka kanisa la AIC Nairobi area. Ikiwa ungependa kupata maombi, ushauri ama kuongozi wa kiroho, wasiliana na Askofu Kimuyu kwa nambari 0710752243, 0710752243. Ungana na Askofu Kimuyu Jumatatu wiki ijayo kwa mahubiri mengine kama haya ya kujenga imani zetu na kutusaidia kufahamu jinsi ya kukabiliana na hali mbalimbali maishani. Endelea

mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Wale wanidhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Haya basi, nilikuahidi ya kwamba baada ya mahubiri hayo kutoka kwake mchungaji Kasisi Kimuyu nitaweza kurudi tena ili tuweze kubarikiwa pamoja. Na ukweli ndio huo, sasa hivi ni kubarikiwa tena pamoja na wimbo huo ambao niliwaahidi nitaweza kuwachezeeni. Sasa ndio huo unaosema Malebo Aokoka. Na ujue ya kwamba, ndugu msikilizaji, wakati huu kama ungependa kuendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, nafasi iko. Kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 3325 50 3325 50, account number uweke 967, weka 967. Malebo Aokoka.

Asante sana Bwana Yesu atakutendea. Ni saa mbili na robo tunapoendelea na kipindi chetu hapa cha kupata uimbaji wakati huu pamoja na kuongea pamoja nanyi. Najua kwamba nyinyi mko sawa kabisa. Asante sana kwa hawa wenzangu hapa, ndugu zangu hapa, hapa wale ambao wanasema kwamba sisi mchungaji lazima tuweze kuzimama na kituo hiki. Hey, nyinyi ni watu wa maana sana bana. Mtu anasema kwamba mimi lazima nisimame na kituo hiki. Shukrani. Kama mtu ambaye yuaitwa Efandas Kahuho, Mungu akubariki sana. Mwingine yuaitwa Nderu Njunge ama Njunge, asante, Mungu akubariki. Peter Mwema, asante sana bwana, Mungu akubariki sana. Edwin Okutoyi, Mungu aweze kukubariki. Henry Kiboi, asante sana, Mungu aweze kukuonekania. Mwingine yuaitwa Willy Sang, asante sana. Na Peter Mwalavu, bwana Mungu akubariki. Jackson Nzuki, asante sana, na wewe vile vile ubarikiwe. Lynette Amundavi, bwana Mungu aweze kukuonekania. Ndisha Nikituri, asante sana. Na Joseph Mutui, hao wote ni wale ambao wanataka ama wamesema lazima, hata kuwe namna gani, hata mwezi uweje, lazima wawe wasimame na kituo hiki waweze kuwa nguzo. Enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, waweka 33 25 50 33 25 50, account number uweke 967, weka 967.

0: Karibu kwa mahubiri kutoka kwa mchungaji Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu Church.
1: Sana na samahani. Hapo umeweza kuanza kusikia mahubiri. Wakati kama huu Jumatatu. Sio hivyo. Hata hivyo basi, asandeni na tuendelee na kubarikiwa wakati huu baada yake ndugu ambaye yuaitwa Joseph Mutoi. Kuna wengine ambao wanasema kwamba mchungaji lazima na mimi hapa bana, tuendelee na kupata hizi baraka pamoja na kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Kwa wale ambao mmeenda kwa paybill number ya 332550, account number ukiweka 967 967, hapa niko na mtu ambaye yuaitwa Victor Kakonzi. Asante sana Evelyn Samuel, asante Ribiro Kinyanjui, asante sana Mutuko Mwinza, shukrani, na mwingine ambaye yuaitwa Susan Kisika. Asante sana Susan Kisika na Kimeu Ndunda, hao wote watu wetu, na nyinyi Mungu ataweza kuwabariki sana tena sana asante. Tunapoendelea na baraka hizi, na kuambia kwamba zinaendelea na kutufikia kwa njia iliyo safi. Kweli? Yes. Tena sana. Nilikuwa naangalia huo wimbo wake Yusto Onesimo. Lakini kwenye mitambo yangu hapa mbona changenyekana na mambo mengine. Lakini nitaupata tu, sitie shaka, kwa sababu mimi niko hapa. Lakini kabla ya hapo tupate wimbo huu.

Ndiyo hivyo sasa, wimbo nimekuambia kwamba lazima ni utafute na ni upate. Ni kufanyie nini? Wake Yusto Onesimo. Sawa sawa, Yusto Onesimo anauliza ni kufanyie nini. Ikiwa sasa hivi ni saa 3 kasoro dakika 28. Saa 3 kasoro dakika 28. Halafu hapa kuna watu wangu wazuri tena. Mtu ambaye yuaitwa Paul Mativo. Sande sana Paul Mativo. Mungu akubariki sana. Jacob Kasioki. Bwana Mungu akubariki sana. Na Zubeda Ismaeli. Ismail, asante. Hawa ni wale ambao watu wetu ambao wanasema kwamba kituo hiki lazima wakue nguzo. Asanteni sana. Wale wengine tuendelee na kufanya hivyo wakati huu tunapoendelea na kipindi chetu hiki cha kupata uimbaji usiku huu, walio kwenye safari ya jamii.

ingie katika moyo wako. Penda sana. Usipende kila wakati watu watingize kichwa kwa sababu yako. Usikie mtu akisema hivo. Ujua kwamba sasa hiyo ni laana bana. Penda kutamkiwa baraka. Uambiwe tu Mungu akubariki. Hivo tu. Nakwambia kutoka asubuhi ni wangapi ambao wameweza kukutamkia baraka wewe? Mimi nakumbuka tangia asubuhi. Yes. Kuna mambo ambayo nilitenda, kuna watu ambao niliwatendea mambo. Kasikia, asante sana, ubarikiwe. Asante sana, ubarikiwe. Kama haujaambiwa hivyo wakati huu, ningependa sasa mimi niweze kukubariki, kukuambia asante. Nione jina lako hapa tu, kama vile nimesema Charles Mwinde. Mungu akubariki sana. Nani mwingine? Lakini baada ya wimbo huu, ikiwa dakika 20 imesalia, mimi binadamu.

Asante sana Anna Njavedhi Kasanga kwa wimbo huo, wimbo mtamu kabisa, wimbo unaosema mimi binadamu. Asante. Mbona wakati mwingine wewe wateza hawa watu bana? Mbona unawatesa? Kwa nini unawatesa? Ni wanatuambia kwamba tuachane na hiyo tabia. Shukrani mtu ambaye yuaitwa Evelyn Minayo. Mungu akubariki. Daniel Mwaura, asante sana, ubarikiwe. Esther Mutua, Bwana Mungu akubariki. Na mwingine ambaye yuaitwa Anderson Rotich. Sante. Kumbe watu wanapenda kufanya kazi ya Mungu. Good. Nyinyi Mungu ataweza kuwabariki sana. Dakika zangu ni 15. Watu wawili.

Asante sana waimbaji. Hao wanaitwa wanatanzengwa watu wawili. Ah, mimi wakati mwingine nakwambia kwamba bana, ninaweza tu kusikiza hizi nyimbo muda mrefu sana nikikaa hapa. Sababu ni nyimbo ambazo ziko na mafunzo tele. Asante, nishukuru mtu ambaye yuaitwa Joyce Cheluget. Joyce Cheluget. Moses Siombua, Moses Siombua, na mwingine ambaye yuaitwa Christopher Chumbo. Sandeni sana nyinyi, Mungu awabariki kwa sababu mnasema kituo hiki mnakipenda sana. Ndio sababu mnakuwa nguzo. Haya, kwa mara ya mwisho, wale ambao wanataka kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, wakati huu ambapo nimesalia na dakika 8, enda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number unaweka 967, account number weka 967.

Asante sana waimbaji hao wa ndongoni. Shukrani, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Asante sana mtu ambaye yuaitwa Nicholas Paul, Mungu akubariki. Michael Maingi, bwana Mungu akubariki sana. Na Gladys Mungei, asante ni sana. Mungu aendelee na kuwabariki kwa kuwa nguzo, pamoja na Rose Wambua. Asante sana, Mungu aweze kukubariki sana na wale wengine. Wimbo wetu wa mwisho ndio huu nao sema Esau, kama vile ulivyoimba na waimbaji wa Mwanza Town Choir. Wimbo huu uliweza kurekodiwa Hitscore Studios hivi karibuni tu, sio wimbo wa zama kama zile zingine. Kwa hivyo tupate hapo mwendo wa saa 3 tutaweza kupata shajara. Saa 3:30 tutaungana na wachungaji AIC Milimani watuletee mahubiri. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge.

Wimbo huo wa wana IC Mwanza Town Choir ndio unatufungia kipindi chetu, na niweze kumshukuru mtu mwingine ambaye yuaitwa Matata Kimonyi. Matata Kimonyi, asante sana. Mungu akubariki. Mwendo wa saa 3 tunaungana naye wanduguzi wa nyama atuletee shajara.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Mbone wakati nilikuwa nakuja, rais aliniambia nikuletee rambi rambi zake. Na akaniambia, ambia Boni, he is a member of my party. You know?
4: Tukipiga tu hesabu rais, angalia Matiang'i atabakia tu na Wakisii 300 pale. Angalia Munyoro, anasema tu Murima, Murima, Murima, Murima.
5: Because we know you people. We know what you are capable of. And Kenya must preserve its peace. Kwa sababu hatuwezi songa mbele kama nchi kama hakuna amani.
6: Wahubiri wakashifu ongezeko la uvamizi wa uhuni nchini. Gachagua wadai njama ya kuingiliwa kwa uchaguzi ujao. Taifa limeimarisha maandalizi dhidi ya mvua El Nino.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Natumai mchana wako umekuendea vyema popote ulipo. Hujambo na karibu.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
6: Viongozi wa kanisa wametoa wito kwa wanasiasa nchini kupima matamshi yao, wakiwashutumu kwa kujihusisha katika kampeni za mapema badala ya kuhudumia wananchi. Katika kikao na wanahabari, wahubiri hao kutoka eneo la Nyanza chini ya mwavuli wa Nyanza Clergy Fellowship wameibua wasiwasi kuhusu walichokitaja kama joto la juu la kisiasa nchini. Wakiongozwa na Winnie Owiti, wamewashutumu viongozi waliofeli kuheshimu mito ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC.
7: Calling for all leaders to be responsible for their speeches. We have said that if they use wrong words, destructive words, like some of them have even called for civic war right now. Some of them are asking other people to touch others, block them from going to places. And when they are called upon, they deny, they say that the media is changing their words. I don't think this media can change what I'm saying right now. You cannot drive a nation without knowing what is happening in that nation. We are saying our leaders must be held responsible of every violence that is going ahead in this country.
6: Wakati huo huo, makazizi wanawake katika kaunti ya Samburu na wamekashifu kuongezeka kwa vitendo vya kiuni nchini katika mikutano ya kisiasa, wakionya kuwa iwapo matukio hayo hayatadhibitiwa yanaweza kulizamisha taifa katika machafuko. Makazizi hao wamekashifu mwagaji wa damu, wakisema siasa hazifai kuligawanya taifa.
8: Uni na vita na mambo kama hayo vinavyoendelea si vitu ambavyo vinapendeza, na sasa sisi kama wanawake hatufurahi.
9: Nataka turejee katika kanisa, tuombe taifa letu, maana Biblia inasema Mungu ndio huchagua viongozi, na kwa sababu tayari Mungu anajua, tusiingie kuchangia mabaya na maovu, kupigana kwa sababu ya taifa la Kenya.
10: Wasijihusishe na mambo ambayo yanaweza yakaleta matatizo katika taifa letu, bali wawe katika mstari wa mbele katika kuhimiza amani, kuleta watu pamoja na kusambaza amani.
6: Aidha, wamewashauri vijana kutotumiwa na wanasiasa katika kuendeleza ajenda zao binafsi.
11: Hasa kanisa sana, tuweze kuwakusanya pia vikundi vya vijana na tuweze kuwafundisha, kama pengine kuna wale ambao hawana hiyo support nyumbani, waweze kupata mahali a backup kwa church, mahali ambao wanaweza fundishwa na wanaweza elekezwa, na kuna wengi ambao wanaweza nusurika hata kupitia sauti ya kanisa.
6: Tukizalia kwa swala hilo hilo, ni kwamba tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC inatarajiwa kutoa mwelekeo kuhusu madai ya matamshi ya uchochezi yanayohusishwa na mbunge wa Mgurueni John Kagushia, aliyefika mbele yake leo alivyohitajika. Mwenyekiti wa tume hiyo Askofu Kevo Maya amesisitiza haja ya viongozi kuhubiri mshikamano wa taifa, akiwataka waliohitajika kufika mbele yake kuitikia mwito.
12: Kenya is a unique country that has all these communities that are very, that's what makes us unique as a country. We have said it again and again. Our children are intermarried. There is cross-pollination, so to say. So there is nothing like Watuetu, Mutuetu, etc. That kind of a narrative and rhetoric must come to an end. We cannot allow it in this country. Number two.
6: Hata hivyo, kwa mujibu wa mawakili wa Kagushia, maneno ya mteja wao yanayotumiwa dhidi yake yanadaiwa kuneguliwa nje ya muktadha aliyokusudia, na kwamba kamwe hakuwa na nia ya kueneza matamshi yoyote ya chuki.
13: But probably because the Commission Act section 13 clearly puts it and gives the threshold under which Commissioner Jerusha, I'm sure you are seized of this particular issue. The section 13 of your act gives the threshold under which you can charge someone on hate speech, which of course some people argued the reason why this has not been taken so far as a charge is because the remarks, the utterances that we may have given do not in any way meet that threshold.
6: Na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amedai kuwa kuna mpango wa kuingilia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akidai tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inahusika katika njama hiyo. Mwanahabari wetu Elvis Omondi ametuandalia kina cha taarifa hii.
14: Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amedai kuwa kuna mpango wa kuingilia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akidai tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC na husika katika njama hiyo. Bila kutoa ushahidi, Gachagua amemshutumu naibu mwenyekiti wa tume ya IEBC Fahima Arafat kwa kuisukuma kampuni ya Meru Systems Company kusambaza vifaa vya uchaguzi ambavyo kwa madai yake vinaweza kutumiwa kuhujumu uchaguzi na kuupendelea utawala wa sasa.
15: There is a game that is being played there by the vice chair. The vice chair was an official ODM. She is very close to Hassan Joho. Her and the chairman and Joho have come up with a company called Meru System Company Limited from Korea.
14: Gachagua amewataka vijana kujisajili kama wapiga kura, akisema licha ya njama hiyo ya kuhujumu uchaguzi, vijana wana idadi kubwa ya wapiga kura na wana uwezo wa kumuondoa Rais William Ruto madarakani.
15: Singing one term is the best. It's very sweet. We like it. But it's not enough. You must go another step. You must register as voters.
14: Kiongozi wa chama cha DCP akijibu kauli ya Rais Ruto kwamba hawezi kufanya kazi naye, Gachagua amesema yeye mwenyewe hayuko tayari kuingia katika makubaliano ya aina yoyote na Rais William Ruto, akiongeza kuwa Ruto yuko njiani kuondoka madarakani.
15: Sasa hata hii anasema hawezi fanya na mimi, atakosa kufanya na mimi na atakuwa nyumbani. Unless anaongea mambo ya kulima shamba yake. Unless he is saying atuwezi lima shamba pamoja, because from where I sit his rating is at 17%. And as a sitting president it cannot get better, it can only get worse. So mambo ya Kasongo is a fate accompli. Is what the Italians call finito. Na ile vijana wanaita kufinish
14: tomorrow. Gachagua pia amezindua ripoti ya mashauriano na makundi mbalimbali ya wananchi, akiahidi kuhakikisha mapendekezo yaliyotolewa yanatekelezwa iwapo atachaguliwa kuwa rais mwaka 2027. Elvis Omondi, Shajara.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Taifa la Kenya limeimarisha maandalizi ya uwezekano wa mvua kubwa za Oktoba, Novemba na Disemba, huku kituo cha kitaifa cha kushughulikia majanga kikikadiria kuwa takriban watu milioni 1.5 wanaweza kuathirika, sawa na 500,000 kuhamishwa makwao iwapo hali huenda ikawa mbaya zaidi. Tahadhari hiyo ilitolewa wakati wa mkutano wa 13 wa kitaifa wa mtazamo wa hali ya hewa unaofanyika jijini Nairobi. Mkutano huo umewaleta pamoja maafisa wa serikali, wataalamu wa hali ya hewa, mashirika ya kibinadamu, washirika wa maendeleo, sekta binafsi na mashirika ya kiraia, ili kupanga namna ya kukabiliana na mvua zinazotarajiwa. Mkurugenzi wa kituo hicho Kanali mstaafu David Samoei, aliyefungua rasmi mkutano huo wa siku tatu, amesema kwa sasa taifa linaelekeza nguvu katika kujiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua hizo, badala ya kujadili iwapo zitatokea au la. Wakati huo huo limejiri hili muda mfupi baada ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki naye akizitaka serikali ya kitaifa na kaunti kuimarisha maandalizi kukabiliana na mvua za El Nino zinazotabiriwa. Akizungumza wakati wa kikao cha baraza la bajeti na uchumi kati ya serikali za kitaifa na kaunti IBEC jijini Nairobi, Kindiki amesema matayarisho kabambe yanafaa kuwekwa katika maeneo yanayoweza kuathirika.
16: Let me also mention that we have a situation in the country around El Nino. The weather outlook requires us to prepare properly. I am requesting the county steering committees on the matter of disaster preparedness to get engaged and be up and running as soon as immediately. And we are prepared in terms of pre-positioning food and non-food supplies to the nearest points possible. We want to disperse before the rains set up, the rains come. All food and non-food relief supplies need to be pre-positioned at the regions, at the counties ahead of time.
17: Habari za majimboni, za majimboni.
18: Tuanze na kaunti ya Vihiga ambapo akina mama na watoto wachanga wanatarajiwa kunufaika na huduma bora za afya kufuatia ufadhili vya vifaa vya matibabu vyenye thamani ya shilingi milioni 50. Vifaa hivyo vimetolewa kupitia mradi wa Momentum Country and Global Leadership kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Vihiga inayoongozwa na Gavana Wilberforce Otichilo katika juhudi za kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto. Tuelekee kwenye kaunti ya Marsabit ambapo wakazi wa kijiji cha Manyata Gidha eneo bunge la Saku wamelalamikia ukosefu wa miundo mbinu muhimu katika eneo hilo ikiwemo barabara. Wakizungumza walipokuwa kikarabati barabara katika eneo hilo, wakazi hao wamezitaka serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kuharakisha uboreshaji wa barabara pamoja na kuwapatia huduma za afya karibu na makazi yao, wakisema eneo hilo halina vituo vya afya. Wakazi hao pia wameeleza wasiwasi wao kuhusu mvua wa El Nino zinazotarajiwa, wakisema hali duni ya barabara inaweza kuathiri zaidi usafiri na upatikanaji wa huduma muhimu wakati wa mvua. Na hatimaye katika kaunti ya Murang'a ni kwamba wakazi wa eneo la Tuthu wameelezea masikitiko yao baada ya kusubiri kwa miaka kadhaa kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya Tuthu Kanyenyaini. Wakazi hao wanasema hali mbaya ya barabara hiyo imekuwa ikiathiri usafiri na biashara zao. Matumaini yao yalifufuka baada ya mkandarasi kuwasili na kuanza kazi. Hata hivyo ujenzi huo ulisitishwa ghafla. Sasa wakazi hao wanapinga mipango ya kuondoa vifaa vya ujenzi katika eneo hilo, wakitaka mkandarasi aendelee na kazi hadi barabara hiyo ikamilike. Mwisho wa habari za majimboni, langu jina ni Samson Oma.
17: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Ram huo ndio mwisho wa shajara hawamu hii ya samoja. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
17: Mazingira leo, dunia yako kesho.
19: Katika miaka ya hivi karibuni, dunia imeendelea kushuhudia matukio mabaya zaidi ya hali ya hewa, kuanzia ukame, mafuriko, matetemeko ya ardhi, ongezeko la joto kali, haya yote yakija na athari kwa mataifa. Kwa wiki kadhaa sasa, baadhi ya mataifa barani Ulaya yameshuhudia wimbi la joto kali ambalo limesababisha maelfu ya vifo vya watu. Kwa mfano, juma lililopita mamlaka za afya nchini Ufaransa zilitangaza kurekodi vifo zaidi ya 5,700 wakati wa kipindi cha wimbi la joto kali kati ya Juni 17 na Julai 2. Aidha, ripoti ya hivi punde ya kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC imesema kuwa hali ya hewa ya El Nino inayozidi kuongezeka kwa kasi inatishia kuleta mafuriko, magonjwa na ukame katika jamii zilizo katika hatari zaidi katika eneo la Afrika Mashariki na Asia. Katika makala yetu hivi leo, Daktari Joyce Kimtai ni mwanasayansi wa tabia nchi kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya, atatusaidia kuelewa zaidi kuhusu matukio haya na namna nchi zinaweza kuchukua tahadhari ya kuwalinda raia wake. Kwa kuanza makala yetu, Daktari Joyce, wakati mwingi kama watabiri wa hali ya hewa mnatoa tabiri kuhusu El Nino. Sasa kwa lugha rahisi kwa ajili ya msikilizaji, El Nino ni nini hasa?
20: El Nino tu kwa lugha rahisi kabisa ni mabadiliko katika bara ya Pacific, so the Pacific Ocean. Kuna kuwa na mabadiliko ya joto kwa sehemu tofauti ya hiyo bahari, yenye inasababisha kubadilika kwa mawingu na upepo katika hiyo bahari. Na tunajua kwa dunia nzima bahari ndio imechukua nafasi kubwa zaidi, ndio inasababisha mabadiliko ya anga. So bahari ndio inaonyesha ni wapi kutanyesha, ni wapi kutanyesha. So El Nino inamaanisha tu kuwa kuna mabadiliko makubwa katika bara ya Pacific ambayo inasababisha mabadiliko mingi sana, italeta mabadiliko mingi sana kwa hali ya anga kwa dunia nzima.
19: Mataifa kadhaa ya Ulaya kwa wiki kadhaa sasa yamekumbwa na wimbi la joto kali ambalo limesababisha maelfu ya vifo. Tunapozungumzia wimbi la joto kali, je, linatofautianaje na hali ya kawaida ya joto?
20: Joto kali yenye inapatikana saizi kwa sehemu kadhaa bara za Ulaya ni kutokana na kuongezeka sana kwa joto nchini, na tumeona hivyo tangu tuanze kufanya maneno ya kujenga mafaktori, kufanya kazi mingi yenye imesababisha kutoa emissions from industries, ndio inaleta hii kubadilika kwa hali ya anga. Na kwa hivyo tunaona sasa bara za Ulaya hali yao ya anga inabadilika sana, na wakati wa joto inaitwa summer, wakati kunakuwa na joto ya kawaida, wakati chenye inafanyika sasa ni kuwa hiyo joto si la kawaida tena, tunapata inaipita kiwango za kawaida kwa umbali kabisa. Na ni ukiangalia kwa makini kulingana na uthabiti imefanyika na tunaendelea kufanya, ni kuwa inasababishwa na mabadiliko tabia inchi yenye imefanyika kwa miaka mingi kwa sasa.
19: Joto la kawaida na hili wimbi la joto kali linaloshuhudiwa barani Ulaya, tofauti liko wapi hasa?
20: Tofauti ni kwa kule kiwango yenyewe. Ukipata tuseme mahali pamoja, tuseme kiwango cha joto la kawaida tuseme ni 25, lakini unapata sasa chenye inafanyika unapata inakuwa hata 30, na sio 30 kwa siku moja, inakuwa ni 30 inafuatana siku kadhaa, na hiyo ndio inaleta hiyo wimbi la joto kali inaitwa heat waves, kwa sababu inamaanisha inapita kiwango za kawaida, so mili za watu hazijazoea hiyo joto ya kawaida, na pia haipi mwili wakati wa kurecover, yani kuheal, inakuwa imekuwa kwa hiyo joto kwa muda mrefu, na inaanza kusababisha sasa magonjwa, inaanza kusumbua watu ambao kuna magonjwa tayari, na inafanya kunakuwa na uchovu mwingi kwa mwili.
19: Na kwa hivyo tunaposema kwamba wimbi la joto kali limesababisha vifo, si kwamba ni moja kwa moja, bali ni pengine kwa wale ambao tayari wana magonjwa, na sasa kutokana na hali hii ya joto kali inasababisha labda hali yao kuwa mbaya zaidi.
20: Ya inamaanisha kuwa sasa mwili haiwezi kuweza inaitwa physiological straining, ni kama mwili haipati nafasi ya kupumua, kupoa, so mwili hutumia nguvu mingi sana, mwili hutumia nguvu mingi sana kujiletea baridi na ama kukua kwa hali ya kawaida. So kwa hiyo inapata mwili lina strain sana ikijaribu kujisaidilisha, na kwa watu wenye kuna ugonjwa tayari hiyo inakuwa ni kazi ngumu sana kwao. So unapata mili zao haziwezi stahimili na haziwezi fanya hivyo, haziwezi jirudisha kwa hali ya kawaida. So unapata wengi wao wanakufa, wengi wao wanatofika sana, na ni kutokana na hiyo uchovu wa mwilini na mwili kujisukuma sana.
19: Nirejea hapa Afrika Mashariki, je, tunapaswa kuwa na wasiwasi labda kuhusu ongezeko la matukio ya joto kali katika eneo hili la Afrika Mashariki?
20: Sio kwamba tujapata joto kali, kwa sababu inapata ni tuko na ini msimu tofauti kwetu na msimu tofauti kwao. Msimu wetu wa joto kali inakuwa Januari, Februari na Machi, na mwaka huu tulishuhudia joto. Kama unaweza kumbuka kulikuwa hata na ripoti za hapa na pale ya sema labda tumekuwa na hiyo wimbi la joto, na tukakuwa tunaongelesha wanahabari wengi sana kuelezea kuwa ni kitu tunaifanya utafiti. So ni kusema tu kwamba tumeanza kushuhudia hizi joto kali, na kwa utabiti yenye nimekuwa nikifanya pia mwaka wa 24 kulikuwa na joto jingi sana inchi za South and South Sudan, inchi ya West Africa, walifunga mashule, watoto wa kwenda kwenda shule. Kuna AFCON moja pia ilibidi hata wa introduce cooling breaks kwa sababu sio joto la kawaida ndio ilipatikana. Alafu mahali kama Mali na Burkina Faso kulikuwa na vifo karibu 50 iliripotiwa mwaka wa 25 na 24. So hapa Afrika tumeanza kuanza kushuhudia huu joto kali, lakini ni kwa sababu ni kusema tu kuwa msimu ni tofauti kwa Ulaya, msimu wao wa joto na kwa ni wakati wa mwezi wa 6, 7, 8, lakini wetu ni tofauti.
0: Naam. Hivi karibuni kumekuwa na ripoti ya IRC kuhusu kutokea kwa El Nino eneo la Afrika Mashariki lakini pia Asia. Sasa kwa wananchi wa eneo la Afrika Mashariki wanaweza kutarajia nini kutokana na tahadhari hii?
20: Nadhani tu kitu cha kwanza ya kusema ni kuwa tukisema El Nino hatumaanishi mvua mingi ya mamaji. Na tunametoka tu uliniuliza niseme El Nino kwa nini, kwa fupi ni mabadiliko ya joto kwa bara, na hiyo joto naleta kusababisha kwa hali ya anga kuwa tofauti kwa eneo tofauti kwa dunia, na kwetu inaweza sababisha kukua na mvua mingi, lakini tunaangalia kabisa kwa ukamilifu mabadiliko ya joto katika bara ya Hindi, kwa sababu bara ya Hindi ndio inaweza kutuonyesha kama kwetu tutapata mvua ya kawaida ama mvua ya itakuwa mingi. Lakini naweza taka kabisa kuambia wananchi kuwa tusispread information ya ithibitiwi, kwa sababu bado tunaangalia mabadiliko ya anga kwa hizi bara ndio tuweze kujua ita kwa vipi. Kwa sababu nasema hivi, 1997 maji ilikuwa mingi sana, lakini pia kulikuwa na El Nino in 2015, but maji haikuwa mingi. 2019 kulikuwa na maji mingi. So kuna vile bara hubadilika sana, na mabadiliko hayo ndio inasababisha kujua kama tutapata mvua mingi ama sio mvua mingi. Tunaendelea kumonitor kuangalia mabadiliko ya joto kwa hizi bahari mbili, ndipoza tuweze kusema na with confidence kabisa ni kiasi gani ya maji itapatikana na ni sehemu gani ya nchi pia.
0: Na kwa mtazamo wako kisayansi, je, tunaweza kutarajia, labda umesema kwamba tumekuwa tukishuhudia haya mawimbi ya joto, lakini katika miongo ijayo ikiwa uzalishaji wa gesi chafu utaendelea, tunaweza kutarajia labda hali hii kuwa mbaya zaidi?
20: Tutatarajia kuwa mbaya kwa sababu tunaendelea, hiyo gasi inaendelea kuleta joto kwa dunia na inaendelea kubadilisha hewa, kubadilisha hata kuleta joto mingi pia kwa bahari pia. So hiyo kuleta joto mingi kwa bahari inamaanisha pia hiyo inaenda kusababisha ubadilishaji wa hali anga kwa maeneo tofauti tofauti. Baneza taka kusema hiyo inamaanisha kunaweza kuwa na eneo zingine kuna joto sana, eneo zingine kuna nyesha sana. So ni effects ni tofauti na ni tofauti pia kwa msimu.
0: Na kufikia hapo ndio tunakamilisha makala yetu hivi leo. Shukran kwa Daktari Joyce Kimtai, mwanasayansi wa tabia nchi, aliyetusaidia kuelewa kuhusu hali ya wimbi la joto kali inayoshuhudiwa katika mataifa ya bara Ulaya. Hadi wiki ijayo, jina langu Minzletijai. Kwaheri.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Umenipa uhai Baba, nafasi.
2: Zaburi 107 mstari wa kwanza na Zaburi 118 mstari wa kwanza na Zaburi 136 mstari wa kwanza zinazungumzia kuhusu shukrani. Mwenyezi Mungu ametuhifadhi, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema kwetu, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango, Mwenyezi Mungu ametushindania. Na hivyo ni vizuri sisi kama Wakristo tujifunze tabia na mienendo ambayo ni ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati. Ndio maana kituo chetu cha Biblia Husema pamoja na AIC Bomani tunawakaribisha katika ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Karibuni sana tarehe 30 Agosti pale kanisani AIC Bomani.
3: Jina langu ni mchungaji John Kalafoto.
4: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Pumzi, kila hatua na kila ushindi ni sababu ya kumshukuru Mungu. Shukran ni lugha ya moyo.
6: It is a mystery. It is a whole world. It is a deep thing. Giving thanks to God. Thanksgiving is powerful.
5: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting kwa ushirikiano na Truth FM wanakualika kwa ibada ya kipekee ya kushukuru. Ibada hii itafanyika Jumapili ya tarehe 30 Agosti mwaka huu katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, kuanzia mwendo wa saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Milango itafunguliwa kuanzia saa 7 mchana. Njoo ushiriki alasiri ya kipekee ya sifa na kuabudu, shukran pamoja na neno la Mungu. Waimbaji wa injili Beatrice Muraimo na Masili.

wote wapendao wa BHB Radio watakuwepo. Usikubali kusimuliwa, njoo ushuhudie mwenyewe tarehe 30 Agosti katika kanisa la AIC Bomani Machakos. Kiingilio ni bure bilashi. Njoo na mwenzako.

0: Jambo na karibu katika mahubiri ya jioni ya leo yakiletwa kwako na wachungaji wa kanisa la AIC Milimani Nairobi. Kipindi hiki cha nusu saa kitakupa mafunzo ya Biblia, neno la kutia moyo na kukubariki. Kuwasiliana na wachungaji wa AIC Milimani, piga simu nambari 0701 444 000. Karibu kwenye kipindi cha leo.
1: Jina langu ni Reverend Dr. Ezekiel Kimasop kutoka kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Ninashukuru Mungu kwa nafasi ya kuweza kushiriki katika nafasi ya leo kupeana neno katika studio hii ya BHB. Na nakaribisha wasikilizaji kwa nafasi hii ya neno ambayo tutachambua jioni ya leo. Kichwa cha somo letu la leo ni kuhudumu katika uaminifu. Kuhudumu katika uaminifu, funzo kutoka kwa Ezra mlango wa 7 mstari wa 10 na vile vile mlango wa 8 mstari wa 15 mpaka 36, lakini himizo zaidi ni mstari wa 10. Ezra 7 tutaisoma sasa. Hebu na tusome pamoja katika jina la Yesu. Biblia nasema hivi: kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo ya hukumu katika Israeli. Wacha nirudie kwa ajili ya himizo hilo. Kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo ya hukumu katika Israeli. Hebu na tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninashukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo umenipatia kuweza kujumuika katika studio hii ya BHB. Nashukuru kwa ajili ya wasikilizaji ambao wanasikiza wakati huu ambao Mungu wetu tunashirikiana kwa neno. Naomba baraka zako na mkono wako kanitumie kama chombo, Mungu, kunena na watu wako na hata kunena nami. Nasema ni asante na nashukuru, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Maono ya kazi ya Mungu yaweza kuafikiwa na watu waaminifu walio na mwito wa kuleta watu pamoja, watu wa Mungu, katika kumtumikia Mungu. Na somo hili ambayo tumelisoma linaangazia mafunzo yanayotokana na maisha na mwito wa Ezra katika kitabu cha Ezra mlango wa 7 mstari wa 10, ikitazamwa na maandiko ya Biblia yanayoambatana na andiko hili.